0: Og BFM. Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
3: Sæt i gang!
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Pop

0: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Sorry, jeg er lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes. Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund.

0: 76 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vi er i godt humør, og musik

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Pop FM. Godt humør og musik,

0: FM. Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
2: Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Expert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
7: Norwegian
8: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Vi er godt humør.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgte slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Let your fingers do the walking. Men ikke for radioen. Den skal den ikke pille ved.
1: Lad bare
0: radioen være. Og så hold den her. Vi har topstart klar til dig. Lige efter nyhederne.
2: God morgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Det er fuldstændig udelukket, at Venstre forlader den grønne trepart. Sådan lød det i går fra formand Troels Lund Poulsen i et opslag på X. Den her udmelding den kommer efter intern uro i partiet. Folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann har nemlig meddelt, at de ikke vil stemme for lovforslaget om gødskningsloven på torsdag. Troels Lund Poulsen, han er ked af, at debatten tages i det offentlige rum. Han slår fast, at det altså ikke bliver partiets politik at forlade den her trepart under hans ledelse. Venstre er et indflydelsesparti og ikke et protestparti, sådan lyder det fra formanden. Så falder der dom i dag i en opsigtsvækkende retssag i Københavns Byret, hvor den tidligere PET-dobbeltagent Morten Storm har stævnet staten. Stormen, der spillede en central rolle i drabet på en al-Qaida-leder, kræver fuld førtidspension frem for de nuværende 67%. Sagen den er principiel, fordi Ankestyrelsen har trukket ham i pension for de år, han tilbragte i udlandet på hemmelige missioner. PET har afvist at bekræfte det her samarbejde af hensyn til statens sikkerhed. Den norske kong Harald, som gik bort i fredags, skal begraves i næste uge igen, altså uge 37, det siger Norges statsminister Jonas Gahr Støre til mediet NRK. Begravelsen kommer til at foregå i Oslo Domkirke, hvor kongen i sin tid også blev gift. Og inden begravelsen, så vil et kapel på kongeslottet blive åbnet, og her der kan alle så få mulighed for at gå forbi kisten og tage afsked med kongen. Det er dog en uvist, hvornår det kommer til at finde sted. Kongens sidste hvilested, det bliver uanset hvad i det kongelige mausoleum på Akershus Slot i Oslo. Næsten 10 måneder efter et hjemmerøveri mod en ældre mand, så er en formodet gerningsmand nu blevet anholdt, og det skete altså, da en overvågen betjent i sin fritid genkendte gerningsmanden fra billederne. Og der er altså tale om en 55-årig rumænsk mand, som i går blev varetægtsfængslet. Han er blandt andet sigtet for hjemmerøveri, forsøg på hjemmerøveri samt for triktyverier. Ifølge specialanklager Sofie Amalie Brandi fra Københavns Politi, så har manden udset sig ældre mennesker, og herefter så har han så forsøgt at forvirre dem for at stjæle deres værdier. Den 55-årige, han nægter sig skyldig. Været på Pop FM.
0: Skal vi lige kigge på det der vejr? Hvordan kommer årets sidste sommerdag til at arte sig? Jamen, vi er jo blevet tudet ørerne fuld med, at der kommer masser af regn. Og skydevejr, regn eller byer står der også her i vejrudsigten. Det breder sig fra sydvest. De kan være ret kraftige, og der kan være torden i. Men også lidt solhister her og indimellem. Temperatur mellem 16 og 20 grader er, hvad du skal regne med i dag.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: M-A-N-D-A-G. Mandag!
1: Hold da op, der er nogen, dejligt. Der har glædet sig.
0: Ja, jeg har glædet mig hele weekenden. Yeah. Hold da op, vi skal i gang. Kom så. Så kører vi.

0: on you.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forser.
2: Vi skal nok levere de næste 4 timer, det lover vi. Og resten af ugen, det er sådan set også planen.
0: Præcis.
2: Hvis ikke vi kommer til at svømme væk inden da. Sikke meget regn, hva'?
0: Ja, der er noget på vej. Det siger de i hvert fald, dem der har forstand på det. Så det er noget med lige at...
2: Jeg ved godt, hvem der har forstand på det, faktisk. Det er sneglene.
0: Ja, okay.
2: Som jeg ser overalt. Fordi du ser jo en snegl på vej, er tegn på regn.
0: En snegl på vejen er tegn på regn. I Spanien.
2: Jamen, så kan man lige glemme den sit, og så bare sige i Danmark i stedet for, fordi jeg har set så mange snegle hele den her weekend. Så hvis ikke man havde tjekket vejrudsigten, så kunne man bare lige have kigget på alle sneglene og se, de er på vejen.
0: Ja.
2: Så det må være tegn på regn.
0: Og jeg har dårlig samvittighed over, at jeg trådte på en med hus i morges, når jeg både går med hunden, men man kan jo ikke se den der i mørket. Altså,
2: nej.
0: Så lige budt
2: se det. Jeg troede også, det var knappen til min cykellygte, men det var faktisk en snegl, som jeg lige skulle have... løftet væk først,
0: ikke? Åh nej da.
2: Ja, det er jeg ked af. Du må lige tage revanche.
0: Ja, altså det er jo en af Guds skabninger, ikke? Så det er jo, man får det helt dårligt.
2: Ja.
0: Altså, jeg bliver ramt af dårlig karma, fordi jeg har trådt på en snegl. Men ellers har jeg haft en dejlig weekend. Jeg har bare siddet i hjørnet derhjemme og glædet mig til i dag.
2: Det tror jeg ikke på.
0: Nej, det passer da ikke. Nej, der har været alt muligt. Og sommerfest i gården, og telt op, og... snart talt ned og
2: du har knoklet.
0: Ja, det har
2: sådan telt der. Det skal man lige have ned, inden det begynder at regne, ikke?
0: Jo, men vi kunne ikke tage det ned i går.
2: Nej. Altså,
0: nej, det var vådt hele tiden.
2: Mm-hmm.
0: Så,
2: det bliver det nok også i dag, og måske også lige de kommende dage.
0: Ja.
2: At det ser sådan lidt efterårsagtigt ud, hvilket jo passer meget godt til, at det er den sidste meteorologiske sommerdag i hvert fald.
0: Det er dag. Jeg tror, vi får noget Indian sommer lidt længere hen.
2: Ja, men der er også noget med en astronomisk sommerdag, som først kommer senere hen i september.
0: September, ja. Okay.
2: Så der er lige en 22 dage at køre på, tror jeg.
0: Ja, det er godt.
2: Med andre ord, vi er glade for at være her. Husk regntøjet.
0: Ja, det skal du lige huske at tage med dig hjemmefra i dag, for du får brug for det måske på vej hjem. Ikke? Det kommer snigende, det der regnvejr, og så bliver det sgu en våd affære.
2: Mm.
0: Vi kysser sommeren farvel hele morgenen her. Vi har et skud klar, som måske også lige har med noget med det at gøre. Du skal også lige holde øje med vores Instagram. Der har vi en lille opgave til dig lidt senere.

0: Der var han, Enrique Iglesias, 13 år 6 nu. Godmorgen.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Der er bred enighed i studiet om, hvor det der skud, det skal sendes hen i dag. Fordi vi hylder jo altid nogen eller noget, som på en eller anden måde gør os glade, måske gør livet lidt lettere.
0: Mm-hmm.
2: Og det gør vores regntøj,
0: ja,
2: i den grad.
0: Præcis.
2: Noget, vi begge to har ekviperet os selv med i dag.
0: Ja, det ligger i hvert fald i tasken, ikke? Der var ikke brug for det her til morgen, men det bliver der, når vi skal hjem i dag. Fordi regnen kommer snigende, og det, der kommer meget af det.
2: Ja, og i det hele taget, det der med at have noget godt vandtæt grej, det er så fedt. Altså, jeg har taget en vandtæt taske med i dag også.
0: I dog?
2: Ja, og jeg er også på udkig efter et par sko, som ikke er decideret. Jeg har jo gummistøvlerne, det er også altså en rigtig god ting at have. Men et par sko også med noget Gore-Tex, så de også er sådan vandafvisende.
0: Ja, ja, præcis.
2: Altså,
0: ja,
2: der er jo ikke grænser for, hvad du kan få, som er vandtæt efterhånden.
0: Nej, nej, nej, men jeg synes, dit fodtøj i dag er meget velvalgt i forhold til, at du skal cykle hjem i regnvejr i dag.
2: Ja, hvad er det, jeg har taget på her?
0: Ja, klipklaps.
2: Yes.
0: Det er skidesmart.
2: Det var meget med vilje. Jeg tænkte, det bliver dem her, eller kroksene.
0: Ja, ja. Ja, præcis.
2: Fordi så kan det bare regne ned på dem.
0: Lige så tosset det vil.
2: Yes.
0: Jamen, jeg synes, det er, meget, det er meget, meget smart, tænkte jeg da. Men skud ud til regntøjet. Alt lige fra det gode gule, du ved, og sydvesten på hovedet, og helt svindret, men også det smarte, hvad er det der, grønish rain.
2: Er det ikke, ja, det, der er meget sådan en army-farvet
0: ladi-dadi.
2: Ladi-dadi, som du siger. Fra de korte til de lange.
0: Præcis.
2: Til de brede, til ponchoen.
0: Ja, ja, præcis.
2: Det hele.
0: Ja. Vi sender skud ud til regntøjet, og så håber vi samtidig med, at vi lige har mindet dig om lige at få husket at få dit eget med også, ikke? I dag. Så lidt skud her, det kan man jo selv sende ud, hvis man har tid, lyst og lejlighed til lige at gøre det. Man kan få fingrene lige ned i radioprogrammet her hver eneste morgen på den her måde. Du skal bare skrive til os pop mellemrum, og så din besked om, hvem eller hvad, der skal have et skud på sms'en.
2: Ja,
0: selv til 12.20. Ja.
2: I sociale medier er også altid åben. Vi hedder pop5.dk, og du kan være så både via Messenger og Instagram.

0: Take On Me. Her var aha til dig.
1: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
0: Topstart på dagen.
2: Og vi vil rigtig gerne høre om din weekend.
0: Ja, vi har en kæmpe opgave til dig inde på vores Instagram-side. Og vi vil, altså det kan godt være, at den virker en lille bit smule uoverskuelig, den opgave. Men vi vil godt have, at du beskriver din weekend med et ord.
2: Ikke to. Ikke tre.
0: Et ord.
2: Et ord. Hvordan beskriver du din weekend med et ord, Henrik?
0: Værtskab.
2: Ja.
0: Jeg var nede og sælge noget vin i det lokale supermarked fredag. Der føler jeg mig sådan lidt som en vært. Så står jeg der, og så kom vi der, skal du se. Og faktisk var der en popper forbi, som vi snakkede med i fredags. Det var meget sjovt. Ja, det var sjovt.
2: Du har været vært på flere måder?
0: Ja, og så til vores sommerfest hjemme i gården, ikke, sammen med mine to medrepræsentanter i beboerrepræsentationen. Havde vi lige sat et telt op og tændt en grill og sørget for lidt lys og lidt nødder og lidt vin og lidt øl og vand og så videre, ikke? Så kom og vær med her.
2: Ja?
0: Så, ja.
2: På den måde.
0: Ja, sådan
2: det. Det er meget værtskab, faktisk.
0: Ja, det er værtskab.
2: Det fortsætter jo igen, kan man sige. Du er jo vært på det her program.
0: Nå ja,
2: så det må være et tema for hele ugen.
0: Ja, det kan godt være, det bliver hele ugen, ja. Nå, hvad med dig?
2: Den er svær kun at gøre på et ord. Men jeg skal prøve.
0: Ja, kom.
2: Jeg tror, jeg vil sige tur.
0: Ja.
2: Tur.
0: Okay.
2: Fordi jeg har været rigtig meget på tur. Okay. Ude i det blå.
0: Ja.
2: Jeg har været alle mulige steder. Jeg har ikke været særlig meget hjemme den her weekend.
0: Nej, måske.
2: Og kørt lidt rundt, og vi har været i Lynæs og ved Hundested på en weekendtur. Ja. Og var i Roskilde, og men jeg har cyklet rundt. Og
0: okay.
2: Jeg har været sådan meget på tur.
0: Du har været på tur.
2: Jeg kunne måske også sige natur. Det er en anden form for...
0: Ja, så skulle du bare dele det op, og så kan du sige NA, og så parentes tur.
2: Ja, det bliver noget den retning.
0: Ja, natur. Ja.
2: Så det
0: eller
2: er
0: et ord, naturtur.
2: Naturtur.
0: Der er den. Et ord, du.
2: Ja. Tak, fordi du lige hjalp mig. Det kan også være, du har brug for en lille smule hjælp. Du har i hvert fald fået lidt inspiration fra os nu, og vi vil elske at høre din weekend forklaret med

0: briller med styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgte slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: 3:30 med Lars H.G. og Nat Sværmer. En dejlig sag fra 90'erne. Vi har et lækkert 80'er ikonisk nummer liggende klar til dig her, lige om et øjeblik. Og i den forbindelse skal vi lige minde om, at det ikke er helt over endnu i forhold til at komme til Vi Elsker 80'erne.
1: Nej, fordi vi fandt altså lige to ekstra billetter til Vi Elsker 80'erne i forum 31. oktober sammen med Rock On. Men det bliver ikke her i radioen, du vinder dem. Det bliver inde på vores Facebook-side.
0: Ja.
1: Vi hedder pop5.dk, og du skal skynde dig at skrive i kommentarfeltet, hvem du gerne vil have med.
0: Mm.
1: Hvis du vinder de her billetter. Det skal du gøre inden klokken 10 i dag.
0: Ja.
1: Fordi på den anden side af klokken 10, så bliver der altså trukket en vinder af de sidste to billetter.
0: Ja, og jeg tror, vinderen bliver offentliggjort omkring klokken 12 eller sådan noget. Det er sgu da spændende.
1: Afsted med dig, pop5.dk ind på Facebook lige nu.
0: Lige nu.

0: Du kan stadig få et stænk 80'er i Forum den 31. oktober. Gå omkring vores Facebook-side pop5.dk og lege med i det opslag, der er derinde. Gør det inden klokken 10, så kan det være, du vinder.
1: Været på pop5.
0: Værmæssigt i dag, der skal du altså lige være forberedt på, at der kommer noget vand ned fra oven på et tidspunkt. Skydevejr, regn, byer, der breder sig fra sydvest, som kan være kraftige, og med torden, der er blevet råbt op og ned af mediestolper og på vejrportaler og alt muligt om, at der er sgu noget heftig regn på vej. Men der kommer altså også lidt sol ind imellem. Temperaturerne kommer til at ligge sted mellem 16 og 20 grader.
2: Trafikmæssigt skal du være ops på Esbjergmotorvejen fra vejen mod Esbjerg, lige nu mellem opkørsel 70 Holsted og Bjørglund, som det hedder på de kanter. Der er sket et uheld. Et af sporene er blokeret, og vejhjælp er på vej til stedet, men stedet er endnu ikke sikret. Så vær lige ops på det. Og så er der altså allerede nu meget tæt morgentrafik. Det er især mellem Køge og Greve Strand, kan jeg se, i den nordgående retning af en eller anden årsag. Så kom hjem fra i god tid.
0: Det er meldingen, og nu er den 6:32.

0: skønt, vi er vågne med lidt George Michael i ørerne. Godmorgen med dig. Undskyld, vi lige forstyrrer dig her med lidt morgenradio. Vi har givet dig en lille opgave inde på vores Instagram-side. Det handler lidt om din weekend, og vi har faktisk bedt dig om at beskrive din forgangne weekend med et enkelt ord. Vi er nået frem til her i studiet. Jeg har værtskab på min som overskrift.
1: Jeg har en form for tur.
0: Naturtur.
1: Naturtur.
0: Det var det, vi snakkede
1: på,
0: om.
1: På min weekend. Mm. Og vi vil gerne høre om din weekend, bare beskrevet med et ord. Jeg er ret vild med Louise, som har meldt ind med kort.
0: Skriv din weekend med et ord.
1: Og jeg tror ikke, det er, fordi det kan godt være, hun har spillet en helt masse 500 og, ja, og kortspil og sådan noget.
0: Morsel og, ja, og sådan noget. Ja.
1: Jeg gætter på det, fordi hun synes, den godt lige kunne have varet, ja, lidt længere.
0: Det kan også være, hun har været på orienteringsløb hele weekenden.
1: Åh, oh, ja.
0: Og så har stået med et kort. Mm. Det kan også godt være.
1: Det kunne sagtens være det. Ja, men, og det er jo det sjove ved den her. Ja. Det kan tolkes på mange måder. Men
0: nemlig.
1: Kom lige med et ord, der beskriver din weekend. Det kan du gøre på Instagram, hvor vi som sagt hedder popfm.dk.
0: Mm. Mm. Og hvis du ikke kan komme i tanke om noget, så kan det være, at du skal have blodomløbet lidt i gang og have knolden til at rotere.
1: God
0: og
1: idé.
0: Alt muligt. Ja. Og det er jeg sikker på, at du kan hjælpe med, Anna.
1: Selvfølgelig, fordi popamning er på vej. Vi skal jo altid have gang i vores krop på det her tidspunkt af dagen. Og det bliver rigtig dejligt. Vi skal ned i en høj planke, og så tager vi den lige derfra. Så skal vi lave noget imens.
0: Er du mærke til, at jeg rynkede panden og lukkede øjnene?
1: Ja, jeg gjorde det. Lytterne ved det ikke. Men du ser altid sådan der ud, når der er popvarmning på vej. Skeptisk.
0: Ja, ja, ja.
1: Beskriv Henriks ansigt med et ord, når der er popvarmning.
0: Skeptisk. Ja. Sådan. Der er popvarmning lige om lidt, og du skal være med.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: My Destiny fra Lionel Richie. Her, godmorgen.
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
2: Hvor vi som altid sender radio fra en akavet position på det her tidspunkt.
0: Det må man sige.
2: Bordet er rullet helt ned, og jeg sådan ligger halvt ned på lårene i en form for havfru-stilling.
0: Ja, det gør du faktisk.
2: Og forsøger at ramme mikrofonen her.
0: Kan du lige sprælle lidt med halen der?
2: Vi skal... Hallo. Vi skal nok komme til at sprælle, fordi vi skal op i en høj planke alle sammen. Også dig, der lytter til det her lige nu. Fordi sådan er det i påvarmning. Så høj planke, det er hænderne lige under skuldrene og op på tæerne, og så holder vi os stive som et bræt. Mm. Og når vi så er der og har fundet en god position, så skal vi lige se, om vi kan ramme de fire verdenshjørner. Så ramme en skulder. Tag den ene arm.
0: Okay.
2: Så her, jeg viser til den ene skulder, og den anden arm til den anden skulder.
0: Ja, ja.
2: Og så den ene arm her til fødderne.
0: Ja, okay.
2: Og så den anden også på tværs.
0: Og selvfølgelig på kryds.
2: Ja, det er
0: klart.
2: Selvfølgelig på kryds.
0: Selvfølgelig. Altså, selvfølgelig. Jeg kan jo ryge ud i koordineringshelvede herovre, ikke? Men det er jo klart. Sådan er det. Men jeg skal jo brokke mig.
2: Kunne du være interesseret
0: i det? Jamen, det kunne jeg. Jeg kunne da godt gøre lade som om i hvert fald. Så. Vi skyder sgu noget TV2 af sted, og så laver vi den der. Hvad kalder du det her i øvrigt?
2: Jeg ved det faktisk ikke.
0: Det er bare noget, du sætter på dig på.
2: Ej, jeg har da set det et sted før. Det er sådan en meget god opvarmningsøvelse.
0: Jeg er i den høje planke.
2: I hele kroppen. Ja. Du er i den høje planke. Skal vi så ikke starte med at tage højre til hånd venstre. Til venstre skulder alle sammen nu? Så lige op og mærke.
0: Ja.
2: Den er der.
0: Og så
2: venstre hånd til højre skulder.
0: Ja,
2: den er der sgu også. Så tager vi højre hånd til venstre fod. Og se, om vi har den med.
0: Så
2: har vi også lige op igen i planken, og så tilbage.
0: Og
2: så venstre hånd til højre fod. Har du alle fire lemmer i?
0: Var det?
2: Yes. Nej, så fortsætter vi bare lidt
0: her til. Okay, vi skal blive ved.
2: Nu ved du, hvad du skal, ikke? Så
0: okay.
2: Hånd, tab,
0: højre til venstre. Og så er det.
2: Og så ned til fusen.
0: Og så det.
2: Og så kører du bare.
0: Det er hårdt.
2: Hånd til skulder.
0: Ja.
2: Hånd til fod.
0: Ned til foden.
2: Ja.
0: Sådan der. Hånden op, og så begynder os.
3: Hvad vil du have?
0: Hold da kæft.
2: Hvad tror du egentlig, Steffen Brandt ville sige?
0: Han bare stod af.
2: Til den der remake af hans sang.
0: Han bare stod af.
3: Ja.
0: Bare.
3: Vi kan se.
0: Ingen
2: Og det er jo, altså som dig i popvarmning hver morgen. Den tager ingen ende, den begejstring. Man kan høre på dig, hvor begejstret du er.
0: Åh, jeg kører herover. Jeg kan slet ikke koncentrere. Jeg skal koncentrere mig dybt. Det er hårdt.
2: Ja, det er det. Det skal sgu være hårdt.
0: Jeg skal lige have en pause.
2: Nå, skal du lige...
0: Ja.
2: Op igen.
0: Fem skuldre og fem fødder.
2: Så har man lige tændt for radioen, så er det hænderne under skuldrene op på tæerne i en høj planke.
0: Ja. Højre hånd op til venstre skulder.
2: Højre hånd til venstre skulder.
0: Venstre hånd til højre.
2: Ja, tak. Og hvad så?
0: Ned til venstre.
2: Nemlig.
0: Ned til højre.
2: Og venstre hånd til højre fod.
0: Ja.
2: En runde mere.
0: Ja. Hej, Peter.
2: Altså godt, når man kan høre, at du er i live, så ved man, det er en god øvelse.
0: Velvalgt sang. Det er bevægelse på stedet, det er biber. Hold nu kæft, det kunne ikke være mere rigtigt. Vi giver ordet til TV2 herfra.

0: Mens vi lå og lavede det der øvelse dernede, der havde jeg jo lige min telefon med nede, så jeg sad lige og kiggede lidt på
1: TV2's
0: Instagram her. De var jo i Tivoli i fredags. Hold da kæft, det ser ud som om, de har haft en fest. Så det er dejligt.
1: Og her det var vist noget med regnen, den stoppede lige inden de gik.
0: Jamen det lader jeg faktisk være, fordi vi havde overvejet, om vi skulle derind nemlig. Ja. Men så, så blev der lige, så lå vi den lige hver dag. Nå, men det synes man, det var hyggeligt. Og jeg tror også, vi får det hyggeligt lige her om på den anden side af klokken 7, gør vi ikke?
1: Det ved jeg, vi gør, fordi vi skal nemlig snakke om, hvad du tænker på i løbet af en dag.
0: Nå.
1: Det er Anders algoritme. Der er nogle forskere, som har analyseret over 23.000 hverdagstanker.
0: Er det rigtigt?
1: Kommet frem til 4 forskellige tankemønstre.
0: Okay, det skal vi høre.
1: Skal lige se, hvad for en boks du passer i.
0: Okay, jamen det gør vi i Anders algoritme. Vi har jo også lige kaldt ind til et møde nede på kontoret. Mm-hmm. Der er både småkager og kaffe klar, så vi skal have en mandagsmus på et tidspunkt også.
1: Og så skal vi også kigge lidt på dit budget som barn.
0: Ja.
1: Hvad brugte du dine lommepenge på?
0: Ja, det er faktisk meget sjovt. Det kan du også deltage i inde på vores Facebook-side. Du finder også under poppe5.dk der, og der kan du komme ind med en kommentar. Og endnu en gang skal vi illustrere den tidskløft, der er mellem Anna og jeg her i studiet. Hold nu kæft. Jeg fik et chok lidt tidligere på morgenen. Men det kan du lige høre meget mere om på den anden side klokken 7, hvis du lige holder den her. Vi er klar efter nyhederne med Simon og lidt radio.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
25: Alle hverdage fra klokken 6.

0: Bøde med radio på en mandag morgen. Med sol udenfor. Har du set andet? Nu er den lige, den titter lige frem her.
1: En slags stilhed før storm.
0: Ja, det tror jeg på en eller anden måde, ikke? Der kommer noget regn til os senere. Det kigger vi lige på og i vejret og trafikken om lidt. Vi skal også lige kigge i din algoritme. Der er blevet kortlagt nogle tankemønstre.
1: Det er korrekt. Den bekymrede, den huslige, den kropslige tænker er nogle af dem. Vi skal lige se, hvilken boks du passer i og høre, hvad du tænker på i løbet af dagen.
0: Anders algoritme lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rumlegård. Et år efter lanceringen af ordningen juniormesterlærer, så viser en ny opgørelse, at brugen af det her praktiske skoletilbud for 8. til 9. klasses elever svinger voldsomt mellem kommunerne, det skriver Berlingske. I næsten hver tredje kommune, der er færre end 2% af eleverne tilmeldt, mens andre kommuner slet ikke har nogen tilmeldte. Erhvervsorganisationen anklager kommunerne for at svigte, og undervisningsminister Magnus Heunicke, han truer med at gribe ind, hvis kommunerne ikke lever op til deres ansvar. KL afviser dog kritikken og peger på, at ordningen er frivillig for eleverne. Kun hver femte dansker kender Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at voksne bør styrketræne mindst 2 gange om ugen. Det viser en ny måling foretaget af Nordstat for SMV Danmark ifølge TV2. SMV Danmark kritiserer de dårlige kendskabstal her og påpeger, at det altså ikke nytter noget at have gode sundhedsråd, hvis befolkningen ikke kender dem, når nu regeringen vil satse så benhårdt på forebyggelse. Og så har USA natten til i dag gennemført nye luftangreb mod iranske raketaffyringsramper på øen Larak, det skriver DR. Angrebet sker efter observationer af, at iranske styrker var i gang med at udlægge nye søminer i det strategiske Hormuzstræde, altså blot få dage efter Donald Trump ellers erklærede strædet for minefrit. Irans revolutionsgarde har som modsvar affyret ballistiske missiler mod 2 amerikanske baser i Jordan, hvor Jordans militær så melder at have afværget 8 af dem. I går sendte NASA et nyt teleskop ud i rummet. Det hedder Nancy Grace Roman og har kostet omkring 26 milliarder kroner. Det her teleskop skal blandt andet lede efter planeter uden for vores solsystem og også undersøge mørkt stof. Det skal arbejde sammen med teleskoperne Hubble og også James Webb, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvor de 2 andre teleskoper kigger gennem et nøglehul, så kommer det her nye teleskop til at sparke døren ind til universet, sådan siger Nicola Fox i hvert fald, der er leder af NASAs direktorat for videnskabelige missioner. Teleskopet vil være undervejs i omkring 100 dage, før det når sin placering.
2: Været på Pop-FM.
0: Den står på skydevejr, regn og byer, som breder sig fra sydvest. De kan være ret kraftige, de kan være med torden. Men vi kan også godt få lidt sol indimellem. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Vinden, der bliver svag til frisk, kommer fra sydøst og sydvest.
1: Vi skal lige en tur ud på Esbjerg Motorvejen igen fra vejen mod Esbjerg mellem afkørsel 70 Holsted og Bjørglund. Der er der sket et uheld, og nu er det højre spor altså spærret, fordi redningen er nået frem og er i gang med at arbejde. Det betyder, at du godt kan komme forbi, men der er måske lidt opbremsninger og tæt trafik. Tæt trafik, det er der altså også stille og roligt begyndt at være omkring de store byer, så se at komme hjem fra i god tid og køre forsigtigt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Hvilken tænker du, at du er? Det finder vi ud af i Annas algoritme.
0: Vi skal også på kontoret, der er mandagsmus lidt senere. Skal vi snakke lommepenge?

0: Lidt R.E.M. og Losing My Religion. 8:07 er klokken, så er du også lige tidsmæssigt med på, hvor du er i din morgenagenda. Du har selvfølgelig fundet topstart på radioen. Anna og Henrik her. Godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi er klar med en stribe programpunkter i den her time. Vi starter lige her.
2: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: Hvad tænker du egentlig på i løbet af dagen? Dit arbejde, aftensmad, om du huskede, og låsdøren eller noget helt fjerde. Forskere har analyseret over 23.000 hverdagstanker fra mere end 250 personer, og så har de altså fundet fire forskellige tankemønstre, som går igen.
0: Okay.
1: Det skriver Woman.dk. Den bekymrede tænker, den huslige tænker, den kropslige tænker, og work hard, play hard tænkeren.
0: Okay. Nå.
1: Hvor tror du umiddelbart, du hører til den?
0: Det ved jeg sgu ikke. Måske den kropslige, måske den bekymrede.
1: Okay, nu prøver vi lige at gå lidt ned i dem. Den bekymrede bruger masser af energi på at tænke på sit helbred, på sikkerhed og alt det, der potentielt kan gå galt. Altså som i, har jeg husket at låse døren, hvad med strygejernet, var det tændt og sådan noget? Du røste ikke dig. Den huslige tænker lever mentalt i en evig to-do-liste. Regninger, praktiske opgaver, vasketøj, aftensmad. Nej, du ryster på det, det er heller ikke dig. Den kropslige tænker er sådan, der tænker meget på kroppens signaler. Altså hele tiden mærker efter, er jeg træt, har jeg hovedpine, er jeg sulten, skal jeg tisse? Den slags. Altså, har jeg lidt ondt i min højre stortå? Hvad foregår der?
0: Ja, det kunne sagtens være mig.
1: Okay.
0: Altså ikke, at jeg er bekymret på nogen måde, men det er da nogle ting, som jeg lægger mærke til.
1: Den er lidt tættere på. Så er der den sidste, work hard, play hard tænkeren, som både tænker meget på sit arbejde og på fritidsinteresser, som hobbyer og kreative projekter eller træning, eller hvad man nu laver i sin fritid.
0: Nu snakker vi.
1: Er det der, dine tanker, de går hen?
0: Ja, men altså, jeg kan godt lide at lege. Jeg er jo et stort legebarn.
1: Ja.
0: Så det kunne det sagtens være. Det kunne sagtens, men det er ikke fordi, altså, jeg dyrker så vildt mange ting og så videre. Jeg har gjort spillet
1: men
0: meget golf.
1: Men tænker du på det i løbet af dagen? Det er meget det handler om.
0: Jeg tænker tit på, at jeg gerne vil ud og spille golf. Det tænker jeg tit på.
1: Det kunne sagtens være det.
0: Ja, det kunne sagtens.
1: Jamen altså, jeg vil sige, at du passer faktisk ret godt ind i statistikken. Der er en kæmpe overrepræsentation af mænd i den sidste type.
0: Okay.
1: Mænd, der bare tænker på arbejde og deres fritidsinteresser og alt det hyggelige. Kvinderne, de tænker også på alle de andre ting, ikke?
0: Okay.
1: Altså, det er kvinderne, der har den evige to-do-liste i hovedet. Ja. Det er kvinderne, der også lige er sådan, ej, har jeg også lige lidt hovedpine egentlig?
0: Ja.
1: Fik vi låst døren?
0: Ja.
1: Hvem sørger for at handle ind til aftensmad?
0: Du har ramt min kæreste mange gange lige der. Det har du sgu. Ja.
1: Jamen, jeg har da også ramt mig selv.
0: Ja.
1: Nå, så det kommer faktisk ikke rigtig sådan nogle overraskelse for nogen, de her... Men nu er det simpelthen kommet ned på papir. Nu har man analyseret de her tanker, og det viser sig, at den er sgu god nok. Kvinder tænker meget mere på alle de andre ting, og mænd, de tænker bare på arbejde og hobbyer.
0: Sorry.
1: Jamen, jeg vil da gerne derhen, hvor jeg tænker lidt mere på hobbyer.
0: Okay. Bare tænk løs.

0: tilbage til sin ungdom der. 1980 er den fra, den her fra Diana Ross, Upside Down. Hvad giver det? Det giver noget med 46 år, ikke? Er det ikke sådan lige omkring?
1: Ja, det kan det godt være.
0: Ja.
1: Min hjerne, den har så ikke stået op til den
0: slags. Jo, det er 46 år. Ja, men den er god nok. Den er god nok.
1: Nå, altså, så, den er fra 80?
0: Ja, præcis. Ja. Så, jamen, og der var jo, hvor var jeg henne der? Jamen, der var jeg jo færdig med skolen og efterskolen og...
1: Jamen, så skal vi endnu længere tilbage.
0: Ja, skal vi faktisk.
1: Fordi vi skal tilbage til dengang, du havde lommepenge.
0: Ja, det er det. Mm. Og jeg fik jo en krone om ugen til slik.
1: En krone?
0: Om ugen.
1: Mm. Mm. Hvad kunne du få? Et enkelt stykke?
0: Nej, for fanden, man. Er du galt? Jeg kunne jo få fem af dem og to af dem, og så kunne jeg få det og det. Og det var det, man stod og gjorde i slikbutikken, ikke? Mm. Så skulle man have for 25 af dem der. Og man skulle have for, og så videre, så videre.
1: Jeg fik 20 kroner til slik.
0: Ja, det er jo det. Ja. 20 kroner, man. Er du sindssyg en pose, jeg kunne have fået, da jeg var dreng, for de penge, man. Ja. Er du da?
1: Det kunne man ikke, fordi jeg tror, vi har garanteret fået den samme mængde slik. Sådan nogenlunde.
0: Jamen, det er spørgsmålet.
1: Ja, fordi jeg blandede i hvert fald min egen pose slik om fredagen, så jeg var klar til Disney Show. Til 20 kroner.
0: 20 kroner.
1: Og reglen var, hvis man kom mere i, altså at den kom op på en 24 kroner, eller sådan noget, så måtte man smide noget tilbage.
0: Så lagde man tilbage.
1: Ja, du måtte jo ikke. Altså, har de sådan en 20 kroner.
0: Har de sådan en for meget spand op ved kassen der, hvor man lige kan hælde lidt af?
1: Jeg kan faktisk ikke huske det, fordi jeg tror, jeg var ret skarp på den der.
0: Ah,
1: jeg gad ikke at ligge. Det var pinligt, hvis jeg kom til at tage for meget,
0: okay,
1: og jeg ville ikke virke grådig og sådan noget. Så jeg prøvede lige at få den til at passe.
0: Okay.
1: 19,5 eller et eller andet. Yes. Okay. Jeg vidste lige præcis, hvor meget der kunne være nede i sin pose der.
0: Ja, men altså, når man tænker på, man stod der i slikbutikken dengang og valgte styk for styk dengang, ikke? Og så i dag, der går man bare hen og skovler op, og så går man hen og vejer, og så får man chok over, at man har snollet for 150 kroner.
1: Du kommer snilt op på en halv triller i hvert fald, på sådan en god fredag aften der, hvis du også har nogen at dele det med. Ja. Spørgsmålet er, hvad du brugte dine lommepenge på som barn. Det kunne også være, det var nede i slikbutikken. Det kan også være, vi skal et helt andet sted hen.
0: Ja.
1: I kommentarsporet ind på vores Facebook-side pop5.dk, der kan du lige nu give den gas, når du kan huske, hvad du altså brugte dine lommepenge på.
0: Ja. Jeg har spottet en meget, meget underlig kommentar.
1: Ja.
0: Og den vil jeg godt lige bruge lidt tid på, når vi nu kommer derhen af. Men gå lige ind på vores Facebook-side. Du finder os under pop5.dk og leg med derinde. Hvad brugte du dine lommepenge på som barn?
1: Nej, i hvert fald nogen, der slet ikke har brugt det på slik. Som har brugt det på noget helt
0: Så lad os tage den der. Vi har tid til det. Stine har skrevet, jeg brugte alle mine lommepenge til viskelæder og champignon.
1: Nå. Champignon?
0: Champignon.
1: Okay.
0: Viskelæderne har jeg endnu, skriver
1: hun. Irene, hun gik sammen med hendes søstre om at købe noget helt særligt. Du kan høre, hvad det er lige om lidt.

0: Så var der lidt Pretty Mage til dig der. God morgen med
1: dig. Anna og Henrik.
2: I topstart på Pop FM.
3: Godt humør og musik, du kender.
4: Og en lille opgave til dig, som kan jeg huske tilbage på, da du var barn og fik nogle lommepenge. Hvad blev de der lommepenge egentlig brugt på? Det vil vi vildt gerne høre. Du kan dele din lommepengekøb i kommentarsporet på Facebook. Vi hedder pop5.dk.

0: Men du havde en, der havde en fast rute.
1: Ja, det er Christel. Ja. For 10 kroner, så kunne hun gå til bageren og købe studenterbrød. For alle 10 kroner.
0: Hold da kæft.
1: Det var i start 80'erne, skriver hun, og ja. et studenterbrød kostede 65 øre. Mm. Så med vores regning her i studiet, så kan vi se, at hun kunne købe 15 studenterbrød og stadig have 25 øre til overs.
0: Hvordan, mand? Kæft.
1: Ej, jeg skulle altså ikke have 15 studenterbrød. Det kan jeg da godt sige.
0: Jamen, så er spørgsmålet, om hun havde til hele ugen, eller om de så...
1: De blev lidt tørre,
0: ja, det tror jeg, til sidst. Ja, nå. Gå ind på vores Facebook-side, du finder os under pop5.dk, og lege med det. Hvad brugte du dine lommepenge på som barn? Det vil vi da gerne høre. Mm. Det kunne være sjovt. Vi har lidt Sømand af Verden klar fra Dodo & Dodos lige om lidt. Så skal vi lige se, hvor meget vi kommer til at sejle i løbet af dagen. Hver trafik på vej.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
9: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
16: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 8:30.
1: Topstart på Pop FM. Vejret på Pop FM.
0: Der kommer lige en vejrudsigt til dag. Jeg sidder lige og kigger på radaren. Og det er altså på vej til det der regnvejr. Hvor intenst og hvornår og så videre. Altså, i den ene, den siger omkring ved 12-tiden, så når det sådan op til hovedstadsområdet her, ikke? Så, så begynder det at drøbe der. Så hvis du kommer tidligt hjem, så må du heller selv komme afsted. Og så husk dit regntøj i øvrigt, hvis du ikke er kommet afsted endnu. Skydevejr, regnbyer fra sydvest, kraftig og med torden. Der kan der også godt være en solstråle indimellem, og så et sted mellem 16 og 20 grader.
2: En trafikmelding får du nu mod ring 4 fra Tostrup mod Ballerup mellem motorvejskryds Tostrup og afkørsel 4. Albertslund Nord er ramt af nogle dækrester, som blokerer det venstre spor i øjeblikket. Så vær lige ops på det, hvis du er på den strækning. Over i det jyske, så er Esbjerg motorvejen altså stadigvæk spærret i det højre spor fra vejen mod Esbjerg mellem 70 Holsted og Bjøvlund. Der foregår lige nu noget redningsarbejde. Generelt meget tæt trafik, især omkring hovedstaden. Så kom lige hjem fra i god tid. Kør forsigtigt.
0: 7:31 nu.

0: Der. Det var da The Actor. Vi skal lige ind omkring pop5.dk. Ikke på Facebook, men på vores Instagrams profil. For vi har jo givet dig en, synes vi selv, lidt overskuelig opgave i dag. Beskriv din weekend med et ord.
1: Mm-hmm. Det kan du også gøre i vores story, hvis du lige klikker på den og svarer. Det har Louise gjort. Kort.
0: Ja.
1: Ja, det var hendes allerbedste ord.
0: Mm. Så har vi en fra Birgitte her. Trav. Enten skulle der stå travlt, eller også travl, trav. Vi går med trav.
1: Det kan sagtens være, at
0: ja,
1: det har til trav.
0: På travbanen hele weekenden.
1: Anita, hun skriver af, ja, som det eneste ord.
0: Nej, den er ikke god.
1: Nej, den er ikke helt god. Det er Dorthes til gengæld, fordi hun skriver afslapning.
0: Mm, ja, det er sgu også skønt, ikke? Mm. Chelsea! Er der en, der har skrevet her? Chelsea Football Club. Mm. Chelsea. Så enten har været med en tur i London til Premier League, eller også bare sidde foran fjerneren og set Chelsea spille i weekenden.
1: Ja, men med andre ord, hvis det er ens weekend, der består af Chelsea, ja. Christina, der er det lur. Mm. Leonora, hun bruger ordet tiltrængt.
0: Ja, det er også godt.
1: Marianne kalder sin weekend for stille. Martin, han har været til noget fest, og sådan kunne det altså fortsætte. Hvis du også har et eller andet ord, der beskriver din weekend, så skal vi da høre om det.
0: Det vil vi meget gerne, og det er altså på vores Instagram, den lige ligger. Gå ind og løs opgaven. Så spiller vi lige lidt Madonna for dig her. Så kan du danse videre ud i mandagen sammen med os her i Topstøj. Sådan bare.

0: Madonna. Den er 7.39.21 til, du skal være der, hvis du skal være der klokken 8. Og så cirka 26 minutter til knækken sang, hvor du skal vinde dig en popkop.
1: Dejlig information. Jeg har en mere til dig. Kalenderen har nemlig sendt en officiel opsigelse til sommeren. Fra i morgen, så går vi altså live med Q4.
0: Okay.
1: Bedre kendt som efteråret.
0: Jeg kan høre, at vi skal ned på kontoret lige og takle et par udfordringer. Der er småkager i skålen og kaffe på kanden. Der er mødepligt lige om lidt.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
13: Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: You give love a bad name. Topstart mandagsmus. Vi er nået til end of season på S26, sommeren 26. Kalenderen har sendt en officiel opsigelse til sommeren, og fra i morgen går vi live med Q4, også kendt som efteråret.
1: Det er i dag den sidste officielle sommerdag. Solen er stadigvæk på payroll, men dens engagementniveau falder altså markant de kommende uger. Vi bevæger os ind i en periode med strategisk regn, optimeret vindstød og en mere agil brug af striktrøjer.
0: Men hvordan onboarder man egentlig efteråret på en professionel måde? Det hjælper vi dig med nu.
1: Forslag nummer 1. Afhold et exit-interview med sommeren. Tag en is, sæt dig ned og spørg sommeren, hvad fungerede egentlig godt den her sæson? Måske var det den ene ferieuge med rigtig godt vejr, måske var det den grillpølse, der oversteg alle dine KPI. Dokumenter learnings, identificer synergieffekter og arkiver dine flipflops i compliance-godkendte omgivelser.
0: Forslag nummer 2. Rebrand efteråret. Ingen gider noget, der rimer på mørke regn og våde blade. Så rebrand det. Koldt vejr bliver til naturlig energibesparelsesløsning. Regn bliver til udendørs hydrering. Mørke morgener bliver til visuelt minimalistisk arbejdsmiljø. Hvis konsulenter kan sælge simple PowerPoint-præstationer for millioner af kroner, så kan du også sælge efteråret til dig selv.
1: Nemlig. Forslag nummer 3. Lav en personlig autumn transformation roadmap. Sæt nogle konkrete mål. Inden oktober, så skal du have drukket mindst 6 kopper te med et bekymret ansigtsudtryk, mens du kigger ud af vinduet. Du skal aktivere minimum 3 stearinlys per uge, og du skal begynde at sige ting som, det er da faktisk meget hyggeligt, med lidt rusk.
0: Så lad os i dag sige et værdigt farvel til sommeren. Tak for samarbejdet, tak for de få produktive soldage, og tak for de teamsmøder, hvor folk sad og lod, som om de arbejdede, mens de egentlig var i sommerhus.
1: Sommeren forlader nu organisationen med øjeblikkelig virkning.
0: God sidste sommerdag.

0: Rhythm is a Dancer fra Snap og 9 minutter til klokken. Den er 8, med andre ord også 9 minutter til, du kan begynde at måske gøre dig forhåbninger om at vinde en popkop i knækken tak.
1: Alt det kræver er sådan set bare, at du bliver hængende her, og ja, at du har en telefon. Så skal vi nok sørge for at give dig detaljerne.
0: Præcis. Lige efter nyhederne med Simon. På vej derhen, der kan du både lytte til Pet Shop Boys med New York City Boy, i stedet for reklamerne, hvis du er premium-abonnent. Vi har også til Power liggende klar til dig op mod nyhederne. Så hold den lige her. Der er god musik på vej.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. god kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
21: Topstart. Godt humør.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. I dag der samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, han mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han deltager også på det her møde. Han forstår frustrationen, men han holder altså fast i, at landbruget skal levere den her kvælstofreduktion, som er aftalt. Antallet af hjemløse i Danmark er stort set uændret. I år der er der registreret lidt over 6.000 hjemløse herhjemme. Det viser en ny optælling fra forskningscenteret VIVE. Udviklingen er utrolig nedslående, sådan lyder det i hvert fald fra socialminister Monica Rubin fra Moderaterne i en pressemeddelelse. Hun mener nemlig, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt nu. Ifølge ministeren så bliver man nu nødt til at se på årsagerne bag. Hun peger blandt andet på, at der er brug for billigere boliger i de større byer, hvor langt størstedelen af de hjemløse befinder sig. Det oprindelige Twitter er nu genopstået under navnet Twitter.now i sådan en tidlig testversion, der er skabt af initiativet Operation Bluebird. Det her projekt, der ledes af tidligere folk bag platformen, bruger stadig den ikoniske blå fugl og har også til formål at erstatte algoritmestyret støj med et AI-baseret faktatjek og også tillidssignaler. Elon Musks X-Corp har dog allerede lagt sag an mod det her hold for varemærketyveri, og det er altså endnu uvidst, om det nye medie overhovedet må beholde navnet. Og apropos de sociale medier, så bliver vi her lige, fordi en ny generation af unge, højreorienterede kvinder, som for eksempel den 18-årige Rigmor Kessner, forsøger netop at ryste Dansk Folkepartis traditionelle sådan fadøls- og gråhåret image af sig herinde, det skriver DR. Med opslag om remigration og stram udlændingepolitik på Instagram, så opnår de stor rækkevidde ved at koble værdipolitik med ligestilling. Selvom forskere påpeger, at DF fortsat har svært ved at vinde de unge kvindelige vælgere, så nyder partiet i øjeblikket stor vælgerfremgang i den brede befolkning.
2: Været på poppe.
3: Den står på skyderegn eller byer, der breder sig fra sydvest. De kan være kraftige, og der kan være torden i, og lokalt kan der forekomme skybrud. Men der er altså også plads til en lille solstråle ind imellem. Temperaturen kommer til at svinge et sted mellem 16 og 20 grader i dag.
4: Der er ryddet op på diverse uheld ude i trafikken, så det er jo dejligt. Til gengæld så er der masser af biler på vejene, og det betyder altså også tæt trafik og decideret kø flere steder. Det er især omkring de store byer. Så kom lige hjemmefra i ekstra god tid i dag. Kør forsigtigt.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Nå.
4: Nu til noget, som vi glæder os til hver eneste morgen, og dig forhåbentlig også, fordi du skal vinde en popkop i Knækkens Sang.
3: Skal du da? Vi skal lige have en sludder på vejen, ikke?

0: så bliver det sgu da mandag igen, hva'? Og det er den 31. august, sidste officielle sommerdag. Skal jeg også lige klare. Hvad skal vi ellers give os til, Anna?
1: Jeg har faktisk en idé. Hvis nu vores telefonsystem, det virker.
0: Ja.
1: Skal vi så ikke prøve at like den sang?
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Det her med besluttet, det gør vi sgu.
1: Det er altid så drønhamrende hyggeligt at hilse på dig, der lytter med derude.
0: Ja.
1: Slud for en sladder. Har du haft en dejlig weekend? Er din mandag startet godt ud? Er du blevet sjaskvåd af regnen allerede?
0: Mm.
1: Og vigtigst af alt måske, hvad kan du høre i meget, meget lidt af en sang?
0: Ja, der er lige omkring et sekund af et nummer, som på et eller andet tidspunkt i sin færd hen over dine trommehænder lyder sådan der.
1: Ja.
0: Og så er spørgsmålet, du kan høre, hvor det hører hjemme hen.
1: Ja.
0: Ja, det er ganske enkelt opgaven. Ja. Og så kan vi jo så friste i den anden ende med et eksemplar af trofæet og alle trofæer. Mm. Trofæernes trofæ. Popcorn, den står her og venter på dig. Det er jo den der, du kan hæve i triumf, når du kommer ind på kontoret, eller du kommer hjem og siger, hey, jeg har sgu vundet popcorn i dag. Ikke?
1: Åh ja, så ved folk, at du er noget ved musikken.
0: Præcis, det er den ene ting. Ikke? Og den kan jo kun vindes her, så der er ikke så meget at rafle om. Det er sgu eksklusivt på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, du har jo allerede fået knækket, så nu mangler du bare telefonnummeret. Det er 70 220 900. Se at komme afsted med dig.
0: Der var den igen. Hvem kan det være? Hvad kan det være? 70 220 900. Skynd dig og ring. Og så ser vi, hvor vi havner henne, og hvem der stikker af med ugens første eksemplar af popkoppen i den her uge. Første gang knækken sang er officielt sat i gang. Her er The Connells og 74-75.

0: er gået i gang med Knækken Sang. Du er yderst velkommen til at joine på 70 220 900, hvis du kan høre hvem og hvad. Det der, det er.
1: Mm. Ja, vi skal bare bruge titler kunstner fra dig. Mm. Og selvfølgelig vil vi da også gerne lige høre, hvordan det står til i dit liv. Om din uge er startet godt ud, om du har haft en god weekend, om der er andre store ting, vi skal fejre.
0: Du har alle muligheder for lige at dele med os, og det kan du gøre på 70 220 900. Telefonen er åben. 70 220 900. Hvem er på linjen? Det er Topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Marie.
1: Hej Marie.
2: Godmorgen.
0: Og glædelig mandag, glædelig sidste sommerdag.
2: Jo tak, og i lige måde. Det er en fantastisk afslutning på sommeren med nyt jobstart i morgen og det hele. Så det
1: Wow.
0: Nej.
1: Hvad skal du begynde at lave fra i morgen?
2: Jamen, jeg skal servicere elever og lærere på Allerød Gymnasium i kantinen.
0: Sådan der! Nej! Så skal de dele til at spise sundt, det eller hvad?
2: Det ved jeg ikke, for jeg skal bare servere det. Det er nogle andre, der laver det.
1: Sådan der!
0: Okay, på den måde. Sådan.
1: Ej, hvor fedt. Har du arbejdet i en kantine før, Marie?
2: Ja, det har jeg, men det er delt med mange år siden.
1: Ja, okay.
2: Men... Og så var det på et plejecenter, og det var super hyggeligt.
0: Nå.
1: Det kunne jeg godt forestille
0: mig. Ja, ja, ja.
1: Der er lidt mere liv, forestiller jeg mig her. Lidt mere støj.
2: Meget mere støj.
0: Ja, det tænker jeg nok.
1: Men jeg kunne bare forestille mig, at der er noget helt vildt hyggeligt i at sådan, hilse på de samme mennesker hver
2: dag. Det er det også. Det er det også. Ja. Det er super hyggeligt.
0: Hvad skyldes det her skifte? Altså, havde du bare lyst til noget nyt, eller?
2: Ja, faktisk. Ja. Jeg blev en kende træt af at have ondt i kroppen hele tiden, så tænkte jeg, nej, nu laver vi noget andet.
0: Ja, okay.
2: Og så manglede jeg kollegaer, og det har jeg fået nu.
0: Ja, fedt, mand.
2: Ja,
1: det har du. Og en masse elever og lærere.
2: Og en masse elever og lærere.
1: Alle personale. Ja. Og de kommer til at blive så glade for at se dit ansigt, fordi det er lige med pause, og det er lige med mad for dem.
2: Det er rigtigt.
0: Ja, så kan man forbinde de to. Så forbinder man det med noget godt. Ja. Det godt. Vi skal lige have den der lille fætter der. Den skal vi jo lige have med i overvejelserne også, Marie. Hvad siger du til den?
2: Jamen, jeg siger, at det er jo det, jeg skal stå og sige til mine kære elever.
0: Nå.
2: Thomas Helmi, jeg tager imod.
0: Nå.
2: Synes jeg, det lyder til.
0: Synes du, det lyder til? Okay. Ja. Men vi noterer dig for den. Og så ser vi, hvad der sker.
1: Jamen. Og så bare lige nyd den sidste fridag, inden arbejdslivet det begynder igen.
2: Det gør jeg også.
0: Ja, det er stærkt.
1: Godt, Marie. Det var hyggeligt. Hej hej.
2: Hej hej igen.
0: Og hej.
3: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens Sang.
0: Du skal være så velkommen.

0: Snart på frivillig pension. Peter A.G. Nielsen. I Knæks selvfølgelig og deres grande finale. Jeg læste lige, at de har været nødt til at lave ekstra koncerter på deres grande finale-tur. Nå, ikke? Så det er jo,
1: det tegner godt.
0: Der er nogle danskere, der ikke vil give helt slip der. Det er dejligt. Skønt at høre. Og her var han sammen med Søs Fenger. Godmorgen, godmorgen. Tak fordi du lytter med. Vi er lige midt i Knæk en sang. Det er der, hvor du ud fra meget, meget lidt af en sang lige skal fortælle os det hele. Der var lidt af den der sang der, men hvor hører den hjemme? Den der lille bid der. Ja. Titel og kunstner skal vi bruge.
1: Vores grande finale, den slutter med, at vi ringer til en, som på et eller andet tidspunkt har ringet 70-220-900 og sagt det korrekte svar på titel og kunstner. Ja. Og så overrasker vi personen med en popkop.
0: Det gør vi det.
1: Den person kunne altså snilt gå hen og blive dig.
0: Meget, meget nemt.
1: Du skal ikke holde dig tilbage. Bare ring ind. Marie, hun var der lige før, og hun sagde, jeg tager imod Thomas Helmig.
0: Ja, lad os lige prøve at høre, hvem der er på den her linje. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Michael.
0: Hej, Michael.
2: Ja.
0: Der var du jo.
1: Har du haft en dejlig weekend?
2: Åh, det har været helt fantastisk.
1: Fortæl, okay. Fortæl.
2: Jamen, en af vores country-sanger, der gik bort i sidste uge, hun fylder alle mulige steder på medierne. Der er blandt andet en kage, den der koppa, hun laver. Mm-hmm. Den lavede jeg lige i går.
0: Nej.
2: Den kan jeg godt anbefale.
1: Okay.
0: En dolly kage. Hvad siger du, den hedder?
2: En dolly kage.
1: En koppa.
2: Ja. En kop mel, en kop sukker og en kop syltede frugter i sin egen juice, og holder bare sammen og bager til den. Så siger hun i den der film.
0: Okay, du falder lidt ud nu, Michael. Der er lidt dårlig forbindelse. Ja, ja. Det kan være, at vi skal prøve at se, om vi kan snige et bud ud af dig også.
2: Mm-hmm. Thomas Helmig, jeg tager imod.
0: Det hørte vi.
1: Den hørte vi i hvert fald. Og så siger vi lige tak for kageanbefalingen.
0: Ja.
2: Ja, prøv den. Den er fantastisk. Så en gang med lille is til, og allerbedst lige lidt nyslynget honning ovenpå. Sådan
0: Sæbimanden. Det er godt.
2: Sæbimanden.
0: Ja, tak for det.
2: Selv tak.
1: Ha' en dejlig dag. Hej.
2: I lige måde. Hej med jer.
0: Hej. Kopper.
1: Den er god nok.
0: Ja.
1: Så behøver du faktisk ikke huske opskriften i hovedet. Det er bare en kop af det, og en kop af det.
0: Og en kop af det. Og så bage, ja. Og så også is, og ja. Så nyslynget honning, som Michael sagde. Nå, herligt. Lad os komme videre på linjerne. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Sara.
0: Hej, Sara.
1: Hej, Sara.
0: Og velkommen. Hej. Velkommen til programmet.
3: Jeg er helt overrasket over, at jeg kom igennem.
0: Er du det? Nå, jamen, det skal man da ikke være, hvis man ringer op. Så kan man da have en forventning om, at der er nogen, der tager telefonen i den anden ende.
3: Jamen, det er så bare fedt.
1: Ja, jamen, vi synes, det er så dejligt at hilse på dig. Sara, ja. Hvor er du henne i landet?
3: Jamen, jeg kører på Midtfyn. Midtfyn? Har lige aldrig været barn, og skal hjem og aflevere nogle flere til noget lejerskole.
1: Nå, yeah. Lejerskole.
3: Ja. Yeah.
1: Hvor længe skal de være afsted?
3: Jamen, det skal de faktisk helt på torsdag.
1: Hold da op, har de fået regntøjet med?
3: Der var sgu plads, så nu må vi satser. Vi satser. Gummistøvlerne er blevet hjemme.
1: Er det rigtigt?
0: Seriøst?
3: Ja. Nå. Jamen, de skal på byvandring, så jeg tænker, at et par gode kondisko, så kører det.
1: Ja, det er rigtigt. Okay. Og så måske en par ply, hvis de kan få lånt sådan en sted.
0: Ja.
3: Ja. Ah, men der er regntøj med. Det er kun gummistøvlerne,
1: vi har lavet lidt. Okay, godt. Det altså, det andet, det var lidt modigt.
0: Ja, det synes jeg nok.
1: Vi ses på torsdag!
0: Ja.
3: Ja.
0: Nå.
3: God tur.
0: Ja.
1: Fedt, Sam.
3: Ja.
0: Hvad har du til at sige?

0: på nej.dk. Fejl sker også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
6: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
7: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Something Happened on the Way to Heaven, der var Phil Collins til dig. Den er hen på 8:30 nu. Har du ikke hørt dagens knæk endnu, så sidder du ude på kanten af stolen lige nu og tænker, ej shit, jeg skal med i kampen om topkoppen. Ved du hvad, du skal ikke vente mere end en vejrudsigt og en trafikmeldingstid, så skal du nok få det.
1: På Pop FM.
0: Og vejrmæssigt i dag, der skal der lige have lidt vandafvisende klar. Ikke skydevejr, regn, byer, der breder sig fra sydvest, kan være kraftigere med torden, og lokalt kan der forekomme et skybrud. Men der kan altså også godt komme lidt sol indimellem. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 16 og 20 grader. Det er vejret her på årets officielle sidste sommerdag.
2: Og som bekendt, så kan vejret altså også godt have en indvirkning på trafikken, og derfor så er der altså risiko for akvaplaning i forbindelse med det her kraftige regnskyl. Kør efter forholdene. Husk korrekt, lygteføring er noget af det, som DMI skriver. Heldigvis er der ikke nogen uheld i øjeblikket, men der er meget tæt morgentrafik omkring de store byer. Så rigtig god tur til dig.
0: Tak for det. Det var vejret og trafikken.
1: Det her er Knæk en Sang i topstart på Pop FM.
2: Og du skal være med?
0: Ja, skal det. Og du skal bare ind over på 70 220 900. Du skal være så velkommen på telefonen. Det er den eneste måde, du kan lege med ikke en sang på. Og så skal du så lige have tunet ørerne ind på denne her lille bitte bid af en sang.
2: Wow. Mm. Hvor er det, den stammer fra? Hvis du ved det, så skal du ringe ind. Fordi hvis der er noget, vi elsker mere, end at du overhovedet lytter til det her program, det elsker vi. Ja. Elsker, at du er derude. Men det er altså, at du lige ringer ind og leger med. Mm. Det gør det altså bare lidt sjovere. Det kan du gøre på 70 220 900. Det har andre gjort. Vi har kun hørt Thomas Helmi og tager imod indtil videre.
0: Ja, det er det, hvad vi har hørt på den der lille bid. Hvad siger du til det? Skynd dig at slå på tråden. Det er topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er Michael og Mortensen.
0: Michael og Mortensen. Ja, ja, ja. Vi har talt med jer før.
3: Ja da.
0: Dig og egoet, ikke?
3: Det er nemlig rigtigt.
2: Fedt, mand. Og I har det godt begge to.
3: Det har vi da.
0: Nå, det er godt.
2: Har det været en god weekend?
3: Det har været fantastisk med børnebørn og det hele.
2: Nej, hvad har I lavet med dem?
3: Alt.
0: Okay, sådan.
3: Hoppe trampolin, og der skal jo tegnes og se i spillet.
0: Åh,
3: og...
0: hvor er det godt. Ja. Hvad sagde Mortensen til det?
3: Jamen, han var også helt med. Okay. Det er jo gerne ham, der skal lave det hele, jo.
0: Så sidder Michael og fedrer den med ungerne.
3: Ja, ja.
0: Hvor er det godt. Jamen, herligt. Hvad kan du høre, og hvad kan I høre i Knækket, dig og Mortensen?
3: Jamen, vi er med i koret på Thomas Helme, ja. Jeg tager imod.
0: Jamen, herligt at høre fra dig.
2: Vi håber, at kroppen stadigvæk har det godt oven på en trampolintur.
3: Den har det helt fint. Det er nogen på arbejde, så arbejder jeg
2: af. Åh, ja, ja. Sådan. Det kan være hårdt at holde weekend.
3: Ja, da.
2: Det er det. Fedt, du ringede, Michael. Ha' en god mandag.
3: Tak, og i lige måde.
2: Tak.
0: Michael og Mortensen, jeg kan godt lide det. Det er dejligt. Så kan man altid sidde og snakke med sig selv jo på den måde. Det er da fedt nok. Ja,
2: ja så har man altid sin plus one lige ved hånden.
0: Ja. Hvem skal vi snakke med her? Det er Topstart. Godmorgen. Det er Topstart her. Godmorgen.
4: Godmorgen, Henrik. Det er Johanne.
2: Hej, Johanne. Godmorgen.
4: Hej, godmorgen, Anna. Godmorgen. Tak.
0: Jamen, så er vi her alle sammen jo.
4: Så er vi alle sammen samlet.
0: Ja, det er godt.
4: Ja.
0: Herligt dig, og godt at høre fra dig igen.
4: Ja, tak. Det er længe siden.
0: Ja, hvorfor?
4: I har jo travlt.
0: Nå. Hvad skal de sige?
2: Og det er vores skyld.
0: Er det vores skyld nu?
4: Jeg har jo ikke telefonen, jo.
0: Gør vi ikke?
2: Okay. Det vil vi gerne sige undskyld for, Johanne.
4: Ja. Det er okay, I er tilgivet.
2: Det har ikke været med vilje.
0: Nej.
2: Men hvad har du rent at lave? Har du lavet noget spændende siden sidst? Har du haft en god weekend og sådan noget?
4: Jeg har haft en dejlig weekend, men jeg har ikke lavet så meget spændende.
2: Nå.
0: Okay.
4: Så sådan er det jo. Helsingør Motorvejen er alt sjov.
0: Nej, det er da ret i. Det er da ret i. Men har du været meget på Helsingør Motorvejen i weekenden?
4: Ikke i weekenden, faktisk.
0: Nå, trods alt.
2: Gudskelov.
0: Okay. Ja.
4: Ja.
0: Nå, jamen, er herligt at have dig med igen, Johanne. Hvad hører du i Knækket?
4: Jamen, jeg hører Thomas Helmig, jeg tager imod.
0: Okay. Vi noterer. Ja. Glædeligt her. Den er ret indsporet i dag, vores budliste her, synes jeg.
4: Det må man sige.
0: Ja. Nå, jamen, held og lykke.
4: Tak, tak, og dejlig dag til jer.
2: I lige måde, Johanne. Hej, hej. Hej. Godmorgen til dig. Hvis du ringer 70 220 900, så kan du lige få lov til at fortælle os lidt om din forhåbentlig dejlige weekend. Og selvfølgelig også, hvad du tror, dagens knækker er for noget.
0: Der var den lige igen, ikke? Her kommer Kenny Loggins, mens vi venter på dig. Hey!

0: Loggins. Wow. Hold op, hvor har der været knald på telefonerne i dag. Det er dejligt. Det skyldes den her lille bitte bid af en sang. Hvad kan det være, og hvem kan det være? Det er det store spørgsmål. Det er der, du er opgavemæssigt i dag.
1: Kan du nå at lege med? Ja, det kan du da. Selvfølgelig. 70 220 900 C. Og få ringet ind. Telefonen den blinker.
0: Det er topstart her. Godmorgen, godmorgen.
2: Hey, godmorgen. Det er Kasper.
0: Hej, Kasper.
2: Hej med jer.
1: Hey, hvordan har din weekend været?
2: Den har været god. Jeg har lige afsluttet sommerferien, eller det er sidste dag i dag, efter 4 uger og 1 dag.
0: Wow!
2: Ja, så arbejde i morgen.
1: Okay, hvordan føles det?
2: Ja, sådan lidt ambivalent. Det er meget rart at komme tilbage til hverdag, men det har sgu også været meget godt med 4 uger for langt.
0: Ja, præcis. Ja. Men jeg kan godt lide, at du lige har adopteret den der med ikke at starte på en mandag.
2: Ja, og ikke at starte en i måneden. Jeg starter den 1. september, og så starter man helt rent ud, og ja, fint sigt, ikke?
0: Mm. Så, ja, men på samme job, som da du, før du gik på ferie?
2: Ja,
0: absolut. Nå, det er godt.
2: Mm.
0: Okay, sådan. Jamen, herligt.
1: Jamen, prøv, vi håber, du får en dejlig, blid opstart, uden alt for mange møder og opgaver.
2: Ja, jeg krydser fingre. Ja,
1: skal vi gøre det? Vi krydser også lige fingre, for du har fat i den rigtige knækker. Hvad kan du høre, Kasper?
2: Jeg er med på de andres bud med Thomas Helme, jeg tager imod.
0: Okay. Alrighty. Yes. Den skriver vi dig ned for, og så må du lige have en sidste dejlig feriedag her.
2: Jo, tak. God mandag til jer.
0: I lige måde.
1: Hej.
0: Farvel til Kasper, og måske goddag til dig. Det bliver jo i givet fald i en slutspurt, så du skal lige være vaks ved haveloven. Den der. Lille en der. Titel og kunst og tak.
1: Ja, tak. På 70 220 900. Det værste, der kan ske, er, at du vinder en popcorn.
0: Ja, og du har 5 minutter tilbage at ringe i. Og de 5 minutter starter ikke nu, men nu.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
9: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Alle hverdage fra klokken 6 på B5.

0: With a little help from my friends, så var der lige lidt wet der. Og med den ramte vi lige målstregen.
1: Topstart på Pop FM. Det betyder, at det nu, vi skal ringe til en og sige tillykke, du har vundet ugens allerførste popcup.
0: Det er jo dejligt. Mm. Altså, der er mange at ringe til. Lad os sige det på den måde.
1: Ja, fordi der er mange, der har ringet ind til os, og der er rigtig mange, der har ringet og sagt det samme. Nemlig Thomas Helmi. Jeg tager imod ud fra denne her.
0: Der var den igen.
1: Skal vi ikke bare lige have sat det hele på plads
0: det må
1: og
0: vi heller lige
1: høre, hvem der skal skaffe sig sådan en kop der?
0: Telefonen ringer nu et eller andet sted i Danmark til en, som har ytret sig her i løbet af morgenen i Knæk.
2: Det er Emily.
0: Hej Emily, det er topstart.
2: Hej.
1: Nå, Emily, det gik jo hverken værre eller bedre, end at du nok er dagens vinder af en popcup.
2: Yay!
0: Yeah. Yeah.
1: For en gang skyld, kan du ikke lige fortælle os, hvad det var for en sang, vi har knækket i dag?
2: Det er Thomas Helmi, jeg tager imod.
0: Og det holder du stadig fast i?
2: Mm. Det gør jeg.
1: Wow. Det var da heldigt.
0: Ja, det var da heldigt.
2: Yay!
1: Yeah. Yeah.
0: Den er simpelthen lige i skabet, du. Popcoppen er hjemme.
2: Jamen, så bliver det ikke en bedre fødselsdag.
1: Nej, vel.
0: Gud, du har fødselsdag. Hey, i dag er det Emilys fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Sådan skal det være. Ej, hvor er det godt. Det var da en perfekt lille topper på dagen, synes jeg.
2: Det må man sige.
1: Ej, hvor er det fedt, Emily. Ja. Gud, ja, sådan fødselar. Jamen, tillykke med popcoppen, og have en rigtig dejlig dag på jobbet. Bliv lige hængende, så får vi lige din adresse.
2: Ja.
0: Er det en aftale?
2: Det er det.
0: Og så ja, smider vi lige dagens knækker afsted. Den kommer her med Thomas Helmi. Du tog imod. Han tager imod. Vi tager imod.

0: Så er den ikke længere. Og det var jo der, den lå og gemte sig i vores lille knæk.
1: Og det var der altså rigtig mange popper, der godt
0: kunne... Det var
1: ja, vi nager jer ikke derude. Vi prøver igen i morgen med en ny sang og et nyt knæk og en ny popkop, der kan vindes samme tid og sted. Hvad tænker du i øvrigt om, at vi lige bliver siddende her en times tid og laver noget mere topstart?
0: Jo, nu du siger det. Det kan vi da godt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg, ja.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Sportbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: er som om det er ved at blive lidt gråt derude. Sådan lidt... lidt gråt og knap så meget sol, som vi har haft tidligere på morgenen her. Så vi danser lige videre ud i den grå morgen og formiddag her i Topstart. Vi har en time tilbage på programmet.
1: Mm, lige om lidt, så skal vi kigge ind på den store opslagstavle. Der er lidt penge at hente. Der ligger nemlig et job inde på Handy Hand. En lidt slags en utraditionel underholdning til en barnedåb, vil jeg sige.
0: Okay, så. Lad os lige høre, hvad det går ud på lige efter nyhederne. Og så skal vi også lige smut på Google. Jeg har fundet tre ting, som både du, kære popper, og Anna skal forholde sig til. Lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. I dag der samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, han mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han deltager også på det her møde. Han forstår frustrationen, men han holder altså fast i, at landbruget skal levere den her kvælstofreduktion, som er aftalt. Antallet af hjemløse i Danmark er stort set uændret. I år der er der registreret lidt over 6.000 hjemløse herhjemme. Det viser en ny optælling fra forskningscenteret VIVE. Udviklingen er utrolig nedslående, sådan lyder det i hvert fald fra socialminister Monica Rubin fra Moderaterne i en pressemeddelelse. Hun mener nemlig, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt nu. Ifølge ministeren så bliver man nu nødt til at se på årsagerne bag. Hun peger blandt andet på, at der er brug for billigere boliger i de større byer, hvor langt størstedelen af de hjemløse befinder sig. Det oprindelige Twitter er nu genopstået under navnet Twitter.now i sådan en tidlig testversion, der er skabt af initiativet Operation Bluebird. Det her projekt, der ledes af tidligere folk bag platformen, bruger stadig den ikoniske blå fugl og har også til formål at erstatte algoritmestyret støj med et AI-baseret faktatjek og også tillidssignaler. Elon Musks X-Corp har dog allerede lagt sag an mod det her hold for varemærketeorier. Det er altså endnu uvist, om det nye medie overhovedet må beholde navnet. Og apropos de sociale medier, så bliver vi her lige, fordi en ny generation af unge, højreorienterede kvinder, som for eksempel den 18-årige Rigmor Kessner, forsøger netop at ryste Dansk Folkepartis traditionelle sådan, fadels- og gråhårede image af sig herinde, det skriver DR. Med opslag om remigration og stram udlændingepolitik på Instagram, så opnår de stor rækkevidde ved at koble værdipolitik med ligestilling. Selvom forskere påpeger, at DF fortsat har svært ved at vinde de unge kvindelige vælgere, så nyder partiet i øjeblikket stor vælgerfremgang i den brede befolkning.
2: Været på poppe.
0: Hey, skal vi ikke lige kigge på det der vejr, var? Jeg kigger lige på radaren, hvordan ser det ud? Jeg opdaterer lige her. Ja, det kryber tættere og tættere på det der regnvejr. Det er jo ind over den sydvestlige del af landet og lidt syd for Fyn, og også lidt ind over Sjælland her. Der kommer altså noget vådt ned til os, og det kan være regn eller byer fra sydvest. Der kan være kraftigere med torden, og lokalt kan der forekomme skybrud. Der kommer også lidt sol ind imellem. 16-20 grader skal du regne med.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yay!
1: Og en gang utraditionel underholdning til en barnedåb, som nogen har brug for ude på opslagstavlen.
0: Ja, og så tre signifikante ting fra Hvad siger Google? Hold den her i Topstart.

0: Sådan lige, når man har taget en hel bane i svømmehallen her, og så lige vender og sparker godt fra, ikke? Sådan startede vi lige den her Teams Topstart med Irene Cara.
1: Topstart med Opslagstavlen.
2: Vi havner inde på Handy Hands i dag. Der ligger nemlig en opgave klar til dig, som kan finde ud af at spille på en sækpip.
0: Ja. Ha! Okay.
2: Og det er til en lidt særlig anledning. Det er Camilla i Greve, der skriver, at
0: ja.
2: Vores søn er halvt dansk, halvt skots.
0: Ja.
2: Og han skal døbes ja. I kirken, ja. Ja. Der den 13. september.
0: Ja.
2: Han bliver selv døbt i kilt, men det er ikke et krav til dig, skriver hun. Og du er velkommen tilbage efter at få noget at spise og noget kage med, hvis du også har lyst til det.
0: Okay.
2: Og så 500 kroner.
0: Okay.
2: For lige at komme. Det er bare kvarters tid, siger hun.
0: Okay.
2: Ja.
0: Så kan man blæse en sækpive der i kirken? Er det under dåbshandlingen, jeg tænker? Altså det der?
2: Nej, det er faktisk lige bagefter.
0: Nå, lige bagefter?
2: Ja, når gæsterne de ligesom skal videre
0: okay.
2: på færden, så skal aha. der komme et lille sjovt halvskotsk indslag. Ja. Jeg synes bare, det er vildt sjovt at tænke på, at han skal døbes i en kilt.
0: Ja,
2: altså sådan så lille et barn.
0: Ja, det er sgu da sjovt.
2: Ja, det lyder ret grineren.
0: Ja, det gør det faktisk. Det gør det
2: kage,
0: faktisk.
2: Mad og lidt tækkepip underholdning.
0: 500 mand.
2: Ja, det lyder super hyggeligt.
0: Ind på handyhand.dk og byde ind på den der opgave der. Ikke? Mm. Det skulle være sjovt. Nå. Jamen, opslagstavlen altid givende. Og lige om lidt en altid givende søgemaskine. Jeg har fundet tre overskrifter inde på Google, som vi danskere, vi åbenbart har haft en interesse for at klikke på.
2: Mm-hmm.
0: Og så er det spørgsmålet, hvad du, Anna, og du, kære popper, siger til de her tre ting.
2: Ja, det finder vi ud af. Vi glæder os til at høre, hvad det er for nogle tre ting.
0: Vi har Laban klar lige efter Scorpions først.

0: Lige pludselig så var den her på top 40 i USA. Det var sindssygt. Altså, jeg ved ikke, hvad der skete. Det var vanvittigt.
1: Men,
0: det
1: er ikke sikkert, at den havde været på top 40, hvis ikke den var blevet oversat.
0: Nej. Altså... Kold som is. Ej, det var sgu nok ikke gået. Det var sgu nok ikke gået. Men vi bliver faktisk lige derovre i USA, når vi nu skal et smut ud på den store søgemaskine.
2: Hvad siger Google?
0: Og det bliver sådan en lille bit smule kontrastfuldt nu, ikke? Fordi vi starter i Hollywood. Med den første ting, du lige skal forholde dig til.
1: Hvad sker der i Hollywood?
0: Hollywood! Der sker det, at der er nogen, der har interesseret sig meget for Ryan Gosling / Eva Mendes.
1: Ja, hold kæft, mand. Et lækkert par. Kan vi lige snakke om det?
0: Kan
1: det er sikkert ikke derfor, at folk har interesseret sig for det, men altså...
0: Nå, men... Ja, og mere Hollywood!
1: Ja.
0: Robert De Niro. Hvad er der nu med ham? Ja,
1: hvorfor sker der så meget i Hollywood?
0: Jamen, det er ikke. Og så kommer kontrasten, ikke? Mm-hmm. Tredje og sidste overskrift, som du skal forholde dig til i dag.
1: Ja.
0: Sallingsundbroen.
1: Nå, gud. Det bliver meget lokalt nu.
0: Ja, det gør det. Ja.
1: Sallingsundbroen. Så er vi over i det vestjyske.
0: Det er vi jo.
1: Men jeg har hørt rygter om, at der er ballade på den bro der.
0: Nå, har du
1: det? Jeg ved godt, hvad det handler om.
0: Okay, og godt. Jamen, så gør jeg lige den rigtige knap klar, den der.
1: Mm-hmm.
0: Og så...
1: Så ser vi, om jeg får mere end bare en af dem.
0: Eller dem. Så det er, hvad siger Google? Hvad siger Anna? Hvad siger du? Lige om lidt.
2: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
9: SmartEyes.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Hvad skal man aldrig lige gå af vejen for? Her var The Winner Takes It All. Nu kan du jo ikke vinde noget, Anna. Udover lidt ding og lidt i det, vi skal til nu. Men
1: hvad siger Google?
0: Det kan da godt være, at du lige kan få en lille honnør eller sådan noget for at udvise kreativitet i forhold til nogle af de overskrifter, som jeg har fundet frem på Google her, som vi danskere, vi har søgt rigtig meget på. Og der var meget Hollywood over det.
2: Det var der.
0: Eva Mendes slash Ryan Gosling.
2: Robert De Niro og Salling Sundbrun.
0: Ja,
2: jeg satser på, at jeg kan gå herfra nogenlunde med æren i behold den her mandag.
0: Okay.
2: Salling Sundbrun vil jeg gerne starte med, fordi okay. Jeg ved, hvad det handler om.
0: Ja.
2: Der er nogle lastbiler, der spærrede den tidligt i morges. Altså sådan før klokken 6, og det handlede om, at de skulle demonstrere for et eller andet.
0: Det var ikke lastbiler, det var traktorer.
2: Nå.
0: Og traktorer.
2: Ja.
0: Ja. Det er vigtigt. Det er en vigtig detalje.
2: Okay.
0: Ja. Hvad var det, de skulle demonstrere imod? Det skal jeg sige.
2: Noget med gylde.
0: Ja, det var det vist. Ja.
2: Jeg ved
0: det ikke. Det er en gødskningslov, der også skaber splid i venstre og okay. Ting og sager. Ikke? Så.
2: Jamen, jo. Det var da ikke helt skidt.
0: Nej, jeg gjorde sgu ikke. Du får lige en lille der.
2: Okay, okay. Lastbilstraktorer, ja. Jeg ved det godt. Ja, okay. Der er en forskel.
0: Ja, det er der. Nå, hvad vil du tage hen til?
2: Robert De Niro. Jamen, jeg tror, det er fordi, du ved, hvordan George Clooney i mange år har været ambassadør og reklamefjes på Nespresso.
0: Ja.
2: Jeg tror, det er Robert De Niro's tur nu.
0: Det tror du?
2: Ja, jeg tror, han har fået den.
0: Det, du har selv
2: de har
0: det.
2: Sagt, nu så. Har vi haft nok Clooney.
0: Ja.
2: Lad os prøve noget nyt.
0: Vi skal have Robert De Niro som coffee man.
2: Mm-hmm.
0: Nej, det er sgu ikke rigtigt. Det er det ikke rigtigt. Nej, ikke andet, at den aldrende herre, han er jo... for kæft, hvor han er aktiv, ikke? Det går bare derudad. Han er med i Saturday Night Live, og han har lige været med i den film. Og nu er det allerstørste film i verden lige nu på Netflix. En ny, skal vi sige, film, som udvisker linjen imellem en gyser, altså en horror, og så et kriminaldrama, en thriller. Okay. Der hedder The Whisper Man.
2: Jeg så godt reklamer for den, der jeg overvejede faktisk, om jeg skulle se den lørdag aften.
0: Men The Whisper Man.
2: Det var lidt uhyggeligt, fordi jeg sov ude i naturen, og så tænkte jeg, det ikke så. Jeg kommer aldrig til at sove.
0: Den har han hovedrollen i, Robert
2: De Niro. Og den får gode anmeldelser.
0: Det gør den, ja. Det gør den, ja. Så det, og så var der lige lidt mere Hollywood. Ryan Gosling slash Eva Mendes.
2: Ja, det er jo simpelthen... Et af de lækre... Mine yndlingspower fra Hollywood, de er så smukke, de to mennesker. Ja. De er så hotte.
0: Ja.
2: Kan det være, at de i en sen alder lige skal have en efternøler? Er der en baby mere på vej? Nej, okay.
0: Nej, det var ikke det.
2: Det var ikke det.
0: Men de har jo været sammen siden 2011, hvor de mødtes under indspillingen til The Place Beyond the Pines.
2: Ja.
0: Ja. Og har to døtre også, og er noget af et power couple, ikke?
2: Ja, det må nok sige.
0: Ja, Eva Mendes er på et Instagram-opslag kommet til at vise indersiden af sit ene håndled.
2: Ja.
0: Og der står jo en tatovering. Der er en tatovering.
2: Der står
0: The Gosling.
2: Nå.
0: Altså D-E og så Gosling.
2: The Gosling.
0: De har aldrig nogensinde confirmed, at de er blevet gift eller noget som helst.
2: Nej.
0: De er to. Det er der stadig ikke rigtig nogen, der ved. I 22

0: kom hun vist til at kalde Ryan Gosling for hendes husband på et tidspunkt. Men så var der en Instagram-følger, som dristede sig til at spørge hende om den der tatovering der. Hvad? Og der svarer hun så kort og præcist, det er min eneste, og det bliver den eneste tatovering, hun har.
1: Okay.
0: Og der står altså The Gosling.
1: The Gosling.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Spændende.
0: Ja. Men ellers ikke noget om de to, men en tatovering og den eneste på indersiden af Eva Mendes arm.
1: Mm. Nå, jamen, jeg elsker den slags Hollywood-sladder, det kulørte slags, jamen,
0: det er altid godt. Ja, det er altid godt med sådan lidt, glitter.
1: Ikke den store Google-succes dog fra min side, men...
0: Nå, jo, jeg synes, du klarer det godt. Jeg synes, det er godt.
1: Således opdateret på, hvad der sker derinde.
0: Ja, og hvorfor ikke sende den videre til Nespresso og Rob De Niro? Han kan da gøre en god figur.
1: Han kan sælge nogle kaffekapsler, det er jeg helt sikker på.
0: Det er jeg sikker på, ja. Ja. Ja, det tror jeg også. It's all about the money, det er Maya, og det er Queen of David Bowie, lige om lidt med Under Pressure. Hold den her.

0: du skal ikke føle dig under pres. Men der er altså ikke så meget tilbage af programmet. Det burde egentlig være os, der var under pres, ikke? For lige at få det hele med. Men vi har afsat tid til det.
1: Ja, så bare roligt. Vi spoler tiden tilbage inden længe i vores topsamling, og der skal vi jo selvfølgelig til mandagsmusen, hvor vi havde fat i en rigtig klassisk efterårsudfordring.
0: Ja, en lille problemstilling, og vi havde løsningsforslag, og du kan høre dem igen lige om et øjeblik.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Legendarisk sang, der var Kasper Winding og Lars Muhl sammen om Michelle i flammer.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Vi bruger altid lige de sidste par minutter her af vores program på at spole tiden tilbage. Fordi måske havde du ikke radioen tændt helt fra klokken 6, så kan vi da lige hjælpe dig lidt på vej. Der var mandagsmus, da klokken var cirka 7:45, og det var ret vigtigt.
0: Ja, for problemstillingen det var det der med at gå fra sommer til noget efterår. Det måtte vi lige have nogle løsningsforslag til. Lad os lige prøve at spole tilbage til 7:45.
1: Topstart. Mandagsmus.
0: Vi er nået til end of season på S26, sommeren 26. Kalenderen har sendt en officiel opsigelse til sommeren, og fra i morgen går vi live med Q4, også kendt som efteråret.
2: Det er i dag den sidste officielle sommerdag. Solen er stadigvæk på payroll, men dens engagementniveau falder altså markant de kommende uger. Vi bevæger os ind i en periode med strategisk regn, optimeret vindstød og en mere agil brug af striktrøjer.
0: Men hvordan onboarder man egentlig efteråret på en professionel måde? Det hjælper vi dig med nu.
2: Forslag nummer 1. Afhold et exit-interview med sommeren. Tag en is, sæt dig ned og spørg sommeren, hvad fungerede egentlig godt den her sæson? Måske var det den ene ferieuge med rigtig godt vejr, måske var det den grillpølse, der oversteg alle dine KPI. Dokumenter learnings, identificer synergieffekter og arkiver dine flipflops i compliance-godkendte omgivelser.
0: Forslag nummer 2. Rebrand efteråret. Ingen gider noget, der rimer på mørke regn og våde blade. Så rebrand det. Koldt vejr bliver til naturlig energibesparelsesløsning. Regn bliver til udendørs hydrering. Mørke morgener bliver til visuelt minimalistisk arbejdsmiljø. Hvis konsulenter kan sælge simple PowerPoints-præstationer for millioner af kroner, så kan du også sælge efteråret til dig selv.
2: Nemlig. Forslag nummer 3. Lav en personlig autumn transformation roadmap. Sæt nogle konkrete mål. Inden oktober så skal du have drukket mindst 6 kopper te med et bekymret ansigtsudtryk, mens du kigger ud af vinduet. Du skal aktivere minimum 3 stearinlys per uge, og du skal begynde at sige ting som, det er da faktisk meget hyggeligt, med lidt rusk.
0: Så lad os i dag sige et værdigt farvel til sommeren. Tak for samarbejdet, tak for de få produktive soldage, og tak for de teamsmøder, hvor folk sad og lod som om de arbejdede, mens de egentlig var i sommerhus.
2: Sommeren forlader nu organisationen med øjeblikkelig virkning.
0: Således mandagsmusen. Vi håber, der var nogle løsningsforslag, du kunne bruge der.
2: Vi forlader studiet med øjeblikkelig virkning, men vi vender tilbage igen i morgen.
0: Når klokken nemlig er 6. Ha' det godt.
2: Hej hej.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Hvad?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Landmænd mener, at nye regler for kvælstof gør det sværere og dyrere at producere fødevarer i Danmark. Derfor samles omkring 3.000 landmænd og folk fra fødevarebranchen i dag til et protestmøde i Odense. De er blandt andet utilfredse med, at næste års afgrøder skal sås, før de endelige krav er kendt. Naturminister Christian Rabjerg Madsen deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men fastholder, at landbruget skal nedbringe udledningen af kvælstof. Kommunerne tjener rekordmange penge på parkering. Sidste år fik de knap 1,4 milliard kroner ind, viser en opgørelse fra FDM. Samtidig giver P-afgifter anledning til mange klager. I nogle kommuner klager bilisterne over mere end hver tiende afgift. FDM mener derfor, at flere kommuner bør se på, hvordan deres parkeringskontrol fungerer. Flere af de største sociale medier har meget få ansatte til at gennemgå ulovligt indhold på dansk. På X, LinkedIn, Pinterest er der slet ingen dansktalende moderator, viser en ny undersøgelse. På TikTok er antallet samtidig mere end halveret siden 2023. Moderatorerne skal blandt andet opdage og fjerne ulovligt indhold som opfordringer til vold og svindel. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-giganterne og mener, at de skal blive bedre til at forstå både dansk sprog og kultur. Mere end hver fjerde ung under 30 bruger dagligt over 6 timer foran en skærm. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Og det høje skærmforbrug har konsekvenser. Næsten halvdelen af de adspurgte har nemlig oplevet mindst én negativ effekt i forbindelse med deres tid foran skærmen. For mange betyder det, at de får mindre søvn, eller at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Det sidste gælder især for unge kvinder. Til gengæld er det de færreste, der oplever konflikter med omgangskredsen, som følge af skærmtid.
2: Været på Pop FM.
1: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo App.
3: Så var den weekend simpelthen ikke længere, var. Mandag formiddag er det blevet. Jeg er Lars Johansson, og velkommen, hvis du lige har fået tæt op for radioen. Her, der står den bare på råhygge med mig frem til klokken. Den bliver 12, og med gode sange lige her nu fra Bryan Adams.

Bryan Adams startede denne mandag formiddag her på Pop FM med godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg er Lars Johansson, og ja, man skulle ikke tro det, men det er stadig sommer. Lige dagen med i dag, ikke? Altså i hvert fald, hvis man skal følge kalenderen og den meteorologiske sommer, som man kalder det, ikke? Så er det stadig sommerbrinder. Ja, jeg ved godt, det føles anderledes, når man bevæger sig udendørs. Sådan er der så meget, ikke? Lige her nu, der er jeg klar med Danske Radio. Og jeg vil lade lyset brænde til din mandag formiddag. Velkommen.

0: sad og læste den der indlægsseddel der, ikke? Ja, det lyder næsten som medicin, når jeg siger indlægsseddel. Det var fra Make It Big-albummet Wham on Freedom lige her på Pop FM. Rigtig god mandag. Jeg hedder Lars. Og klar til at løfte humøret endnu mere i dette regnvejr om lidt, hvor jeg spiller Lionel Richie og Say You, Say Me her på Pop FM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: I SATS kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
18: Synes du, det er lidt ulækkert at have telefonen med på toilettet?
19: Ja, det synes jeg.
18: Gør du det alligevel selv nogle gange?
19: Ja, det gør jeg.
18: Det skal vi altså have en snak om i morgen.
0: Og du kan lege med lige nu på vores Facebook-side. Ind og stem.
17: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

som et eller andet. Same you, same me, var det lige her på Pop FM til din mandag formiddag. Jeg er Lars Johansson, 31. august, der er løn på kontoen. Og det er, som jeg også sagde tidligere, den aller sidste sommerdag. I hvert fald følge kalenderen. Og jeg vil sige, altså, vejret taler sit eget sprog lige nu, ikke? I øvrigt så er det i England, Canada og USA Eat Outside Day i dag. Jeg siger, det er godt, det ikke er en dag, som vi fejrer.

0: Mike and the Mechanics og Over My Shoulder var det her på Pop FM. Til din mand, der formiddag, jeg er Lars Johansson, og lige om et øjeblik klar med et nummer, hvor jeg, altså da jeg så musikvideoen, blev fuldstændig blød i knæene. Det er Lis Sørensen, der danser rundt på en strand og synger direkte til os alle sammen, kameraet der i musikvideoen til mine øjne, de skal se. Og den sang spiller jeg for dig om et øjeblik.
1: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

jeg var en sort salsold, dengang jeg så musikvideoen til Mine Øjne, de skal se for allerførste gang. Wow, siger jeg bare. Lis Sørensen var det her på Pop FM til din mandag formiddag. Jeg er Lars Johansson, med dig frem til klokken, den bliver 12. Vi skal høre noget Rick Astley, en af mine store 80'er-idoler, og Never Gonna Give You Up. Den får du her lige med et øjeblik. Allerførst er det Boyzone, No Man.

0: kæmpe nummer her fra Anna Rotter, Michael Walden og Gimme, Gimme, Gimme. På Pop FM til din mand, der formiddag. Jeg hedder Lars Johansson. Vi runder nyhederne her om lidt, når vi rammer 11. Så vi lige kan blive opdateret alle sammen, ikke? Og så har jeg et klasse nummer klar inden nyhederne. Ja, No Doubts og Don't Speak om et kort øjeblik.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Modstanden mod gødskningsloven vokser internt i Venstre. Nu vil yderligere to af partiets folketingsmedlemmer Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen stemme imod loven og dermed imod deres egen partilinje, det skriver TV2. Også Søren Gade har tidligere meldt ud, at han stemmer nej. Loven skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof og har udløst store protester. I dag samles tusindvis af landmænd til protestmøde i Odense. Kunstig intelligens er blevet en fast del af studielivet, men de studerende føler sig ikke godt nok klædt på. Det viser en ny studielivsundersøgelse fra Djøf. Mere end 2 ud af 3 oplever, at de ikke bliver undervist godt nok i, hvordan teknologien skal bruges. Og kun hver tredje føler sig klar til at bruge AI på arbejdsmarkedet. Djøf-studerende vil derfor have universiteterne til at flytte fokus fra regler og snyd til også at lære de studerende at bruge AI fagligt og kritisk. Spanien beskylder nu Rusland og Israel for at have spredt misinformation under sommerens migrantkrise i Ceuta. Det siger premierminister Pedro Sanchez ifølge nyhedsbureauet AFP. I slutningen af juli ankom mere end 70.000 migranter til den spanske eksklave. Ifølge Sanchez blev krisen udnyttet til at kritisere hans regering på grund af Spaniens holdning til krigene i Ukraine og Mellemøsten. Han henviser til en undersøgelse fra EU's udenrigstjeneste. Fra i morgen kan nordmænd tage en sidste afsked mod kong Harald. Hans borg bliver i eftermiddag flyttet fra slottet til Slotskapellet i Oslo. Her får offentligheden fra i morgen muligheden for at gå forbi kisten og vise kongen den sidste ære. Det oplyser det norske kongehus. Kong Harald døde fredag på Rikshospitalet i Oslo, 89 år gammel. Han bliver begravet den 9. september.
1: Vejret på Pop FM.
0: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo
2: App. Og således opdateret på nyhederne, og nu også med en dejlig frisk kop kaffe. Så mangler vi egentlig bare musikken, og den sørger jeg naturligvis for. Lige her nu klar med Paul Abdul. Og et nummer tilbage fra 80'erne her er Straight Up.

Call of Jill og Straight Up var det her på Top FM. Det er jo den 31. august, det betyder også, det er årets aller sidste sommerdag. Jeg kom sådan til at sidde og tænke på Nick & Jay's en dag tilbage. Hvad ville du gøre, hvis du havde en sommerdag tilbage? Jeg tror ikke, jeg ville tage på stranden, i hvert fald ikke lige sådan som vejret er i dag. Men god aller sidste sommerdag skal det lyde her for os på Pop FM. Lidt over her, Eurythmics. Thorn in my sight.

0: Fading Like a Flower, det var Roxette, lige her på Pop FM. Rigtig god mandag, Lars, i studiet, og klar lige om et øjeblik med et forrygende nummer. Et nummer, der altid får smilet frem hos mig. Jeg spiller Huey Lewis and the News, og Stuck With You om et kort øjeblik.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek. I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august, og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.

meget sødt sagt, ikke? Hugh Lewis and the News, og happy to be stuck with you. Jeg er Lars Johansson, og du hænger på mig frem til klokken, det bliver 12. Det her, det er Tina Turner.

Fast fodboldspor, det var Daryl Hall og John Oates sammen. Og Man Eater lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Sange med masser af indbygget minder og naturligvis også med masser af kærlighed. Det er, hvad der får her hos os på Pop FM, ikke? Lige nu, Papa Dean, kan du huske ham?

0: i virkeligheden for, og det er egentlig ikke super sexet. Han hedder bare Daniel, og bliver så kaldt Papa D.
1: Du er på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lige om lidt. Også med Eddie Grant og Gimme Hope Joanna, så lad den stå lige her hos mig.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
10: Synes du, det er lidt ulækkert at have telefonen med på toilettet?
11: Ja, det synes jeg.
10: Gør du det alligevel selv nogle gange?
11: Ja, det gør jeg.
10: Det skal vi altså have en snak om i morgen.
11: Og du kan lege med lige nu på vores Facebook-side. Ind og stem. Topstart.

0: Det er en sang, der godt kunne være skrevet om Frederik Kvistgaard, der er i radioen her efter 12. Det passer ikke. Hun er leveringsdygtig i dagens frokost top 3 lige om et øjeblik efter 12-nyhederne. Og så er jeg naturligvis tilbage i radioen igen i morgen, når klokken rammer 10. Så indtil vi høres ved igen, ha' det rigtig godt. Hej med dig.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
17: Sæt i gang!
18: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Vi tømmer madkassen og fylder

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Nu bliver forsøgsordningen med omvendte fodlænker bredt ud til hele landet. Fodlænkerne skal beskytte ofre for stalking og partnervold. I løbet af de første år er 6 af dem blevet taget i brug, det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse i dag. Med udvidelsen vil der være nu 30 omvendte fodlænker på landsplan. Fodlænken udløser en alarm hos myndighederne, hvis personen nærmer sig eksempelvis et offers hjem. Justitsminister Nicolai Wammen siger i pressemeddelelsen, at det giver politiet et ekstra redskab, som kan være med til at skabe større tryghed for ofrene. Strømmen har været usædvanligt dyr i august. Faktisk så ender måneden med de højeste elpriser siden 2022. Det oplyser energiselskabet OK. Den gennemsnitlige elpris har ligget på 1,2 kroner per kilowatt-time. Ifølge selskabet skyldes det blandt andet uro i Mellemøsten og hedebølger i Europa. Der har dog stadig været timer med billig strøm, særligt i weekenderne. Sundhedsminister Ida Auken rejser i denne uge til Grønland. Her skal hun mødes med kvinder, der er direkte berørte af den såkaldte spiralsag. Det oplyser Sundheds- og Kirkeministeriet i en pressemeddelelse. Sagen handler om tusindvis af grønlandske kvinder, der fik opsat en spiral uden deres viden og samtykke. I torsdags der vedtog Folketinget, at de berørte kvinder får en godtgørelse på 300.000 kroner. Ida Auken siger, at hun ser frem til at høre kvindernes fortælling og vise sin støtte. Under besøget skal hun også mødes med Grønlands sundhedsminister Anna Wauenheim for at drøfte et stærkere samarbejde på sundhedsområdet. 22 af landets kommuner får nu en økonomisk håndsrækning fra staten. De skal nemlig dele et særtilskud på 1 milliard kroner. Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Flest penge går til Lolland Kommune, som modtager 223 millioner kroner. Kommunen er hårdt presset økonomisk, blandt andet fordi indbyggertallet falder. Økonomi- og Indenrigsminister Pia Olsen Dyhr forklarer i en pressemeddelelse, at mange kommuner har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Tilskuddet skal derfor være med til at sikre ordentligt velfærd, uanset hvor i landet man bor.
1: Vejret på Pop FM.
0: I dag får vi regn og byger, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
1: Pop FM. Stræk humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3.

0: Steve Winwood og Valerie, velkommen til frokosten på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: En lille musikalsk samling til dig og din frokostpause. Jeg har snydt lidt. Jeg har allerede fået et par mad indbords, så nu er der energi til, at jeg kan give dig en forhåbentlig god oplevelse med lige at få jer lidt godt til ganen og øregangene på en gang. Mit navn er Freja. Du fik lige den første i treenigheden. Næste, det bliver serveret af Kylie Minogue. The Locomotion.
2: En ordentligt godt humør til pausen.
1: Pop FM frokost top 3.

0: Sommersalm i og Flower Child på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Fik lige den sidste bid med her på falderæbet. Steve Winwood lagde vi ud med Valerie. Kylie Minogue som nummer 2 med The Locomotion. Og på en første plads som en lille farvelhilsen til sommeren, Thomas Helmi og Flower Child. Mit navn det er Freja. Der er masser af godt humør og musik, du kender på vej til dig. Vi skal lige slå mave sammen med Spandau Ballet og Goals. Det er lige om lidt.
1: Og BFM, frokost top 3.
2: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

virkelig haft skyklapper på. Virkelig prøvet ikke at lægge mærke til de der gyldne kanter, som stille og roligt har sneget sig ind på bladene de sidste par uger, og nu er vi jo efterhånden ved at være på det punkt, hvor det er desværre ok, at efteråret banker på. Det er vi der lige i morgen. Sidste sommerdag med alt, hvad der dertil hører, er regn og mere regn, og så også en chance for sol, men så også lidt mere regn. Og det er sidste dag, vi kan brokke os over det fra i morgen af, der skal vi bare kunne nyde de gode dage. Så lad os få brokket os rigtig godt og grundigt igennem over det regner her, den her sidste sommerdag. Du fik Gold på Pop FM, hvor vi skal da blive lidt i brokken i virkeligheden med For Non-Blondes og What's Up. Og så kan du få lov til at hæve humøret lidt med Cindy Lauper bagefter. Girls just wanna have fun. Du er på Pop FM. Ja. Sommerhumør. Lige den sidste dag. Og så i hvert fald musik, du kender.

Cyndi Lauper. Girls just want to have fun. Det er sidste sommerdag med regn. Og dermed også sidste chance for at give den gas og bare danse i regnen. Måske har du endda været så skarpsindig lige at tage et ekstra sæt tøj med, fordi du tænkte, der nok vil ramme en skylle eller to på cykelstien. Hvis du har undviget dem indtil videre, så kan du jo lige snitte udenfor under næste by og give den gas, svinge håret eller hvad der ellers kan svinge, så sådan lige nyde, at man ja, kan lade som om, man kan danse på bare til et kort sekund. Det kan også være, at du allerede har skiftet tøj en gang, så er du bare tilbage i det våde tøj og give en tur mere. Noget, som jeg er utrolig glad for, det er sådan nogle dage, giver en lidt mere frihed, hvad angår hårtørren. Især hvis man ikke tager bilen på arbejde, eller selv hvis man gør, så kan man påstå, at man har taget

cyklen. Det er ikke kun én. Jeg tror, det var en 3-4 stykker, jeg så på vej til arbejde i dag, der havde vådt hår under cykelhjelmen. Med lidt sådan en, ja, altså, ingen kan jo se, om det er mig, der har været doven, eller om jeg rent faktisk har været gennemblødt på vej til arbejde på den ene eller anden måde. Og det synes jeg bare, det er en positiv måde lige at få det kørt ind, og jeg er forfaldet til at bruge præcis samme undskyldning. Mit hår er ved at være tørt nu.

0: SOG. Hvorfor er lykken så lunefuld, mens efteråret kommer krybende? Og det er jo ikke den eneste ting, der kryber, når vi rammer de her kuldegrader og fugtighed via regn osv. osv. Jeg havde lidt af en nærdødsoplevelse i morges. Et kryb, jeg ikke havde forventet at se på min cykel. Som, det kan jo være, at du også har haft sådan et, nu kalder jeg det et traume, men det er i hvert fald et møde. Du kan jo lige høre, hvad det er, jeg var ved at blive ramt af efter Michael Jackson og Smooth Criminal.
1: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
4: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Som 6-årig stak jeg hånden i en havehandske og lød sådan her. Min mormor stod lige ved siden af. Det var hende, der havde haft havehandsken med. Vi skulle på havearbejde, og det skulle være så dejligt, at jeg ikke skulle stikke mig på nogen roser. Til gengæld så var der et lille krible-krabledyr, der havde taget bolig i et af fingerspidserne. Det var en ørnsvist, som så gik til angreb på mine små børnefinger. Siden den dag har jeg været dødsensangst for ørnsviste, og de kunne bare komme i nærheden af mig. Så du kan måske allerede forestille dig nu, hvor i min krop, mit hjerte sad, jeg vil sige det længere op end halsen, da jeg så en ørnsvist kravle op af min cykelkæde i morges, i det jeg er ved at låse cyklen. Det vil sige, at den har hitchhiket, tomlet hele vejen fra Nørrebro og så ud til Herlev, og har heldigvis ikke fundet vej ned i mine sko eller ned på mine ben eller noget i cykelfarten. Men det var da godt nok tæt på, at den så fik fat i mine fingre, bilder jeg mig ind, imens jeg er ved at låse cyklen. Den er jo nok ligesom alle andre kravl i hvert fald, lige så bange for mig, som jeg er for den, men jeg har da godt mærket, at jeg skal lige have rystet kæden, inden jeg får låst cyklen op igen. Og det kan være, at jeg allerede har sat en lille skræk i dig, at du skal ud og ryste alle tingene i skuret nu. Jeg kommer i hvert fald aldrig til at opbevare mine egne havehandsker. Eller for det sags skyld, en kæde i noget som helst skur nogensinde igen. Måske skal jeg på en eller anden form. Ja, afvænding af

0: Perfekt til mandagshumøret, i hvert fald til lige at få det til at stige et par grader. Backstreet Boys fik du på Pop FM med I Want It That Way. Jeg venter på den anden side klokken 1. Der skal du lige have en skefuld TV2 på vejen, hele verden fra forstanden, og selvfølgelig også nogle nyheder og en vejrudsigt, og så lyttes vi altså ved med Hanne Bol og Light in Your Heart.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
9: Sæt i gang!
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart. Flyv Norwegian.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
22: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
23: Synes du, det er lidt ulækkert at have telefonen med på toilettet?
24: Ja, det synes jeg.
23: Gør du det alligevel selv nogle gange?
24: Ja, det gør jeg.
23: Det skal vi altså have en snak om i morgen.
25: Og du kan lege med lige nu på vores Facebook-side. Ind og stem.
22: Topstart.

0: her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Torsdag skal Folketinget stemme om den nye gødskningslov. Her vil Folketingets formand Søren Gade fra Venstre møde personligt op for at stemme imod sit eget parti. Og han er ikke alene. I alt vil 4 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemme nej til loven, som er en del af den grønne trepart. Søren Gade kalder lovforslaget for tåbeligt, fordi det ifølge ham river tæppet væk under landmændene. Samtidig har flere økonomiske eksperter udtalt til Berlingske, at loven kan give store ekstra regninger til danske grøntsagsproducenter. Venstres formand Troels Lund Poulsen fastholder dog, at partiet stemmer for loven. Det kan blive dyrere at køre over grænsen efter sodavand. Den tyske regering vil indføre en ny sukkerafgift på drikkevarer, skriver Flensborg Avis. Det gør blandt andet, at cola, Fanta og Sprite bliver markant dyrere. Flækgaard erkender, at afgiften vil mindske grænsebutikkens prisfordel over for Danmark. Den endelige lov er dog endnu ikke forhandlet på plads. Medicinsk cannabis er blevet en permanent behandlingsmulighed i Danmark, selvom der mangler solid dokumentation for effekten. Det skriver videnskab.dk. Alle læger kan nu udskrive medicinsk cannabis til bestemte patienter med blandt andet smerter eller kvalme. Et nyt studie viser en effekt mod kroniske smerter, men ifølge forskere er effekten beskeden. Og derfor er der fortsat usikkerhed om blandt andet bivirkninger og risikoen for afhængighed. Fanø og de danske højskoler kan være på vej mod international anerkendelse. Kulturminister Zenia Stampe giver dem hver 500.000 kroner til arbejdet med at komme på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det oplyser Kulturministeriet. For Fanø gælder det øens særlige traditioner for musik og dans, mens højskolerne blandt andet fremhæves for deres tradition for at danne unge. Næste mulighed for at sende nomineringer til UNESCO er i marts næste år.
1: Været på Pop-FM.
0: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Et lille lysglimt til din mandag eftermiddag, leveret af Hanne Bo, Lights in Your Heart. Det er Pop FM, du er landet på. Mit navn er Freja, jeg sidder her en times tid nu, inden Sten Skovgaard overtager studiet og sørger for resten af din eftermiddag. Og jeg skal nok give dig noget at lytte til. Et godter er der gemt. Life is Highway har jeg efter, at du får en lille hilsen til dit kontorarbejde. Høj over ved siden, og you got it. Du kan godt.

0: Life is a highway. En mandag, der glider ud i Modern Talking. You are my heart, you are my soul her på Pop FM lige straks.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner. Fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
7: Eyes. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Pop FM.
15: Godt humør og musik, du kender.

Hearts, You're My Soul, Modern Talking. Er på Pop FM en mandag eftermiddag, hvor du også er med. Dejligt altid at have dig med på en lytter, uanset hvilken situation det nu lige er i. Det kan jo være, at du er typen, som godt kan lide at have det sådan lidt mere privat i så fald. Så har vi jo en app, hvor du sådan kan få det helt ind i ørerne. Den hedder Rayo, det staves R-A-Y-O, og du kan få den der, hvor du plejer at downloade dine apps. En lille smukkig, en lille snigeren genvej ind til at høre Pop FM over det hele tiden, uanset hvor du er. Og det er især, hvis du kan gemme nogle høretelefoner helt ind i ørerne, så kan du bare have os med over.

på, hvem det var Danmark til din mandag. Hvis du vil varme lidt op til tirsdagsdilemmaet hos Anna og Henrik i morgen i Topstart, kan du allerede nu gå ind og sætte dit kryds, din afstemning, din lille emoji for at afgøre det store spørgsmål. Er det ok at tage telefonen med på toilettet eller ej? Jeg kan allerede se, at der er delte meninger om den sag. Jeg synes faktisk, det er vigtigt, at vi lige kommer ud og får spurgt alle omkring det. Så ved eventuelt også lige, stik lige til din kollega, sig, at de skal gå ind på pop5.dk, vores Facebook-side, og stemme. For jeg kunne faktisk virkelig godt se mig at finde ud af, om det er en god ting eller ej. Eller om det er noget, man bør eller ikke bør gøre. Så skynd dig at stemme. Her er der Bon Jovi, Living

0: af Prayer. Du er på Pop FM. Lille bøn, som man måske også visker i disse våde tider til dem, som har planlagt udendørsaktiviteter, hvor du skal deltage og hvor du ikke har lyst til at aflyse. Men det kunne godt være, at du havde lyst til, at nogle andre gjorde det. Jeg har en lykkelig historie, en lykkelig slutning om netop sådan en situation, efter du har hørt Radio og Væk mig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
4: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Radio fik du til din eftermiddag på Poppe 5. Væk mig. Det er en sand helt, som tør indrømme, når noget måske ikke kan lade sig gøre, og som tager det på sig at aflyse. Jeg har oplevet den situation så sent som i går, hvor jeg var inviteret til noget så sjældent som baseball. Egentlig en ting, som jeg faktisk virkelig gerne vil opleve i Danmark, og det findes åbenbart, og jeg havde ingen anelse om det, men giv en amerikaner bare et forsøg på Google, så skal han nok opstøve en sådan situation. Vi står i situationen, at jeg har lavet te og taget sko på, og er klar til at bestride det danske vejr, og så kommer der bare den bedste opringning, hvor han siger, ja, ved du hvad, vi er ikke nok mennesker, vi dropper det. Du behøver ikke komme. Er du gået? Jeg siger, nej, jeg har ikke kommet ud der nu. Godt, bliv hjemme. Man ånder helt lettet op. Helt ned i maven er den her lettelse bare begyndt at sprede sig allerede i det sekund, han ringer. Og jeg tænker, at det er de sande helte, som netop tager sådan en beslutning på dine vegne. Fordi du og jeg, vi har jo tænkt os at dukke op, ikke? Vi gør det i regn og rusk og hvad der ellers skal være. Men når nogen andre siger, at vi ikke behøver, så har vi jo stadig det point i bogen. Så tak til dig, hvis du er sådan en helt, der aflyser på andres vegne.

0: Crash Test Dummies. Eftermiddag på Pop FM fortsætter hos Sten Skovgaard. Han venter på den anden side klokken 2. Wet, wet, wet inden da. Med Sweet Little Mystery og selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Mit navn er Freja. Vi lyttes ved igen i morgen, når klokken den bliver 12. Fortsæt god mandag.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Vi er godt humør og musik, du kender. På BFM.

0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Skattestyrelsen har begået alvorlige fejl i sager om borgere, der har været udsat for identitetstyveri. Fejlene har betydet, at uskyldige mennesker har fået fejlagtige millionkrav. Det kunne TV2-programmet Operation X fortælle i juni. Nu viser en redegørelse, at styrelsen burde have reageret på advarsler fra politiet langt tidligere. Det erkender direktør i Skattestyrelsen Thomas Jordenberg i en pressemeddelelse. Han lover, at de berørte borgere får deres penge tilbage. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt er stærkt utilfreds og kalder sagen for en af de værste, han har set. Skattestyrelsen vil rette op på fejlene, lyder det. 22 af landets kommuner kan se frem til en økonomisk håndsrækning fra staten. De skal dele et særtilskud på 1 milliard kroner, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Flest penge går til Lolland Kommune, som modtager 223 millioner kroner. Kommunen er hårdt presset økonomisk, blandt andet fordi indbyggertallet falder. Økonomi- og Indenrigsminister Pia Olsen Dyhr forklarer i pressemeddelelsen, at mange kommuner har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Tilskuddet skal være med til at sikre ordentlig velfærd, uanset hvor man bor. Italien forlænger suspenderingen af Schengen-samarbejdet med Spanien med yderligere 15 dage, det skriver Reuters. Samarbejdet sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Italien valgte dog at suspendere samarbejdet med Spanien den 31. juli og en måned frem, efter at over 70.000 migranter strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta. Det er den suspendering, der nu forlænges. Den betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, nu skal gennem en grænsekontrol. ChatGPT, Roblox og Reddit er nu blevet så populære i Europa, at de skal leve op til skærpede krav for deres digitale indhold. Det fastslår EU-kommissionen i en pressemeddelelse. Og det sker efter, at tjenesterne ifølge EU-kommissionen har oplyst, at de når ud til mindst 45 millioner brugere i gennemsnit i EU. Kommissionen kræver, at de tre giganter blandt andet lever op til særlige regler om at afbøde risici for spredning af ulovligt indhold.
1: Været på Pop-FM.
0: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Ja, men så er man særlig, når vi kommer over på den anden side af weekenden. Rigtig god mandag. Velkommen indenfor her på Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Jeg hedder Sten Skovgaard og har fået fornøjelsen af at følge dig de sidste timer på jobbet. Og også til turen hjemover, skulle du have lyst til at blive hængende hjemme, altså. Så skal du være mere end velkommen til det. Jeg er med dig til 18 og har Queen klar til dig lige om et øjeblik, når du har hørt Robbie Williams. Det her, det er en god gammel klassiker. Det her, det er Angels. Velkommen til.

En af musikhistoriens allerbedste bassgange, hvis du spørger mig, og nok også rigtig mange andre. Queen, Another One Bites the Dust lige her på Pop FM. Med godt humør musik, du kender. Rigtig god mandag. Tak fordi du er med os. Håber du har haft en dejlig weekend, fået lavet batterierne op og klar til at tage hul på en ny uge. Nu er arbejdsdagen jo for rigtig mange af os så småt ved at være overset. Ja, nu vælger jeg ved det godt, der er et par timer endnu, men vi skal nok klare den sammen, du og jeg. Der er en omgang Shubidua til dig lige om et øjeblik. Familien kom til kaffe. Men først er der Rufus og Chaka Khan og Ain't Nobody.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
1: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
15: Synes du, det er lidt ulækkert at have telefonen med på toilettet?
16: Ja, det synes jeg.
15: Gør du det alligevel selv nogle gange?
16: Ja, det gør jeg.
15: Det skal vi altså have en snak om i morgen.
16: Og du kan lege med lige nu på vores Facebook-side. Ind og stem.
14: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.
17: Han passede på.

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

Vi havde taget den radiofoniske tidsmaskine tilbage til 1999 med Linn Marlin. Det her, det var Sitting Down her på Pop FM. Med godt humør og musik, du kender, også online. Husk, at du kan streame os. Foregå på adressen rave.dk/popfm. Og det er jo selvfølgelig nemmest, hvis du sidder foran computeren. Det kunne eksempelvis være i løbet af arbejdsdagen. Skal du have os med videre ud i verden, sådan lidt mere frit, så er det i Rave-appen, vores officielle app, at det foregår. Den finder du der, hvor du plejer at downloade din app. Så nå ja, den er helt gratis.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.

Altså, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvor gammel du er. Men altså, jeg har den alder, hvor jeg stod nede i den lokale stereostudio i Esbjerg, nede i midt i, ja, det hed butikscenteret dengang. Og der lå en stereostudio, og jeg købte det her album, Pocket Full of Kryptonite, og jeg hørte det igen og igen og igen og igen. Primært på grund af den her sang, Two Princes, det var Spin Doctors på Pop FM. Men godt om at høre musik, du kender, til din mandag eftermiddag lige nu fra Tina Turner, at genhøre med 84 og Private Dancer. God eftermiddag. Wow.

0: Genhør med 1984 fra Make It Big-albumet. Det her, det var Wham! Og Wake Me Up Before You Go-Go. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 18 med godt humør musik, du kender, og et nyhedsoverblik lige om et øjeblik. Først er der Corona og The Rhythm of the Night. Det er lige rundt om hjørnet.
1: Pop FM.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Zakeri. Senere på ugen skal Folketinget stemme om den nye gødskningslov. Her vil Folketingets formand Søren Gade fra Venstre møde personligt op for at stemme imod sit eget parti. Og det er han ikke alene om. I alt 4 af Venstres 18 folketingsmedlemmer vil stemme nej til loven, som er en del af den grønne trepart. Søren Gade kalder lovforslaget tåbeligt, fordi det ifølge ham river tæppet væk under landmændene. Flere økonomiske eksperter har udtalt til Berlingske, at loven kan give store ekstra regninger til danske grøntsagsproducenter. Venstres formand Troels Lund Poulsen fastholder dog, at partiet stemmer for loven. Københavns byret har nu slået fast, at Morten Storm samarbejdede med politiets efterretningstjeneste. Derfor har han ret til 82% af en fuld førtidspension. Retten har afgjort, at Ankestyrelsen skal anerkende, at hans arbejde i udlandet var i offentlig dansk interesse. Morten Storm har fortalt, at han levede et dobbeltliv som agent. PT vil hverken bede eller afkræfte samarbejdet. Alligevel ser Morten Storm afgørelsen som en klar sejr, det siger hans advokat. Han kalder dommen en vigtig anerkendelse af, at Morten Storm har udført et meget farligt arbejde for Danmark. Der bliver færre og færre dansktalende indholdsmoderatorer hos flere store sociale medier. Det viser en undersøgelse fra Center for Sociale Medier, Tech og Demokrati. På TikTok er antallet af danske moderatorer på 3 år mere end halveret. Og på X, LinkedIn og Pinterest er der slet ingen. Samtidig fjerner flere platforme kun en mindre del af de opslag, som brugerne anmelder som ulovlige. Forskningsminister Christina Egelund kalder det kritisabelt. Hun siger, at tech-giganterne har et ansvar for at fjerne ulovligt indhold og samtidig forstå dansk sprog og kultur. Fanø og landets højskoler kan snart få fornem international anerkendelse. Kulturminister Zenia Stampe giver dem nemlig hver 500.000 kroner til arbejdet med at komme på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det oplyser Kulturministeriet. For Fanø gælder det øens særlige traditioner for musik og dans, mens højskolerne blandt andet fremhæves for deres tradition for at danne unge.
0: Været på Pop FM.
1: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svagt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Men god nok, det er Sting, der synger her. Han var lige på besøg i studiet, da Dire Straits lavede Money for Nothing. Eviggyldig klassiker, det her. Tilbage fra 1985, en mandag eftermiddag her på Pop FM. Velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard, holder der musikalske ørerne ind til klokken. Den bliver 18. Substitut for Lille Lars, som forhåbentlig snart er tilbage på fod igen. Den står på news om et øjeblik, du får alle andre siger. Men inden da skal vi lige en tur tilbage til en film, som ingen kan huske. Den hed Mannequin, kom til minden i 1987. Til gengæld musikken derfra. Jeg kan godt huske, det er Starship, og Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: De havde sådan skiftende sangerinder over tiden. Det startede med Gitte Naur, og så kom Søs Fenger til. Og så var det her Nadja Stein i tiden omkring 1990. Sort på hvidt hed albumet det her. Det var News og alle andre siger på Pop FM. Men godt humør musik, du kender om et øjeblik fra, skal vi kalde hende popdronningen, Madonna. Material Girl er klar til dig lige om lidt.
1: Pop FM. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
9: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.

Hun havde alle i sin hulehånd der i midten af 80'erne. Madonna. Fra Like a Virgin-albumet, det her, det var Material Girl på Pop FM. Godt humør musik, du kender til mandag eftermiddag. Arbejdsdagen er så småt ved at være overstået. Jeg håber, du har haft en dejlig en af slagsen. Har haft en god weekend også, og fået lavet batterierne op og klar til at tage liv til med en ny uge. Der er Phil Collins til dig. Det er efter Eagle Eye Cherry og Save Tonight. God.

Kender du det der, man får lige sagt hey og vinket til en og tænkt, åh nej, nu hænger jeg her i 20 minutter, nu bliver jeg nødt til at snakke med vedkommende. Jeg tænker, det er det, Phil Collins tænkte på, da han navngav albumet, der Hello, I Must Be Going, hed albumet dengang tilbage i 1982. Det var You Can't Hurry Love, lige her på Pop FM. Mandag eftermiddag med godt humør og musik, du kender. Husk, at du kan fange os online. Stream os på rave.dk/popfm eller i vores officielle app Rave. Den finder du der, hvor du plejer at downloade din app. Det staves R-A-Y-O. Den er gratis. Så få den hentet, så er vi med dig hele vejen. Med Sanne Salomonsen om et øjeblik, hvis du forstod. Men først, en tur til Sverige med Lisa Nelson. Det her, det er Himlen Rundt Hörnet. God eftermiddag.

0: Pop FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
9: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark superduper-dage i alle forretninger. Med superduper-priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
16: Synes du, det er lidt ulækkert at have telefonen med på toilettet?
17: Ja, det synes jeg.
16: Gør du det alligevel selv nogle gange?
17: Ja, det gør jeg.
16: Det skal vi altså have en snak om i morgen.
18: Og du kan lege med lige nu på vores Facebook-side. Ind og stem.
15: Topstart

det kan godt være, at Madonna var den internationale pop-rock-dronning der i 80'erne, men i advarsregn. Tilbage fra 1989, her var der Sanne Salomonsen, og hvis du forstod på Pop FM. Mandag eftermiddag med Thomas Helmig om et øjeblik. Første genhør med 82 og Totos fjerde album, det her, det er Rosanna. God eftermiddag.

0: Helt ærligt, prøv lige at række en hånd i vejret, hvis du også er der, hvor du har stået altså utallige gange til en Thomas Helmig-koncert med hænderne løftet og bare været glad og smilet over hele Femøren, fordi det er, altså ærligt, svært at lade være, når Thomas Helmig giver den gas og bare lader sig rive med. Jeg har været der, det kan jeg lige så godt sige. Det her, det var Gotta Get Away From You på Pop FM. Mandag eftermiddag med godt humør og musik, du kender. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig indtil klokken bliver 18 lige om lidt. Med et nyhedsoverblik og en vejrudsigt, det her, når klokken bliver 16. Og inden vi kommer så vidt, har jeg lige en klassiker klar til dig fra Belinda Carlisle. Det er lige rundt om hjørnet. Pop FM.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. De interne spændinger tager til i Venstre. På torsdag skal Folketinget stemme om den nye gødskningslov. Og her vil Folketingets formand Søren Gade fra Venstre møde personligt op for at stemme imod sit eget parti. Og han er ikke alene om det. I alt 4 af Venstres 18 folketingsmedlemmer vil stemme nej til loven, som er en del af den grønne trepart. Ifølge Søren Gade er lovforslaget tåbeligt, fordi det river tæppet væk under landmændene. Flere økonomiske eksperter har udtalt til Berlingske, at loven kan give store ekstra regninger til de danske grøntsagsproducenter. Venstres formand Troels Lund Poulsen fastholder dog, at partiet stemmer for loven. Skattestyrelsen har begået alvorlige fejl i sager om borgere, der har været udsat for identitetstyveri. Fejlene har betydet, at uskyldige mennesker har fået fejlagtige millionkrav. Det kunne TV2-programmet Operation X fortælle i juni. Og nu viser en redegørelse, at styrelsen burde have reageret på advarsler fra politiet langt tidligere. Det erkender direktør i Skattestyrelsen Thomas Jordenberg i en pressemeddelelse. Han lover, at de berørte borgere får deres penge tilbage. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt er stærkt utilfreds og kalder sagen for en af de værste, han har set. Skattestyrelsen vil rette op på fejlene, lyder det. Suspenderingen af Schengen-samarbejdet med Spanien skal forlænges med yderligere 15 dage. Det har Italien besluttet, skriver Reuters. Samarbejdet sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Men Italien valgte at suspendere samarbejdet med Spanien den 31. juli og en måned frem, efter at over 70.000 migranter strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta. Og det er den suspendering, der nu forlænges. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, nu skal gennem en grænsekontrol. Mariusborg Højby, som er den norske dronning Mette Marits søn og i øjeblikket afsoner sin varetægtsfængsling med fodlænke, har fået lov til at deltage i både flytningen af kong Haralds kiste og i begravelsen. Det oplyser anklagemyndigheden til Aftenposten. Kisten flyttes fra slottet til Slotskapellet her til eftermiddag, mens selve begravelsen finder sted den 9. september.
0: Vejret på Pop FM.
1: For i dag skyde vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Den her sang, den tager mig altså flugs tilbage til et dansegulv i midt-90'erne. La Bouche og Be My Lover på Pop FM. Rigtig god eftermiddag. Velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard med dig på turen hjem over ind til klokken. Den der 18 med godt humør musik, du kender lige nu fra Tiffany her. I think we're alone now.

Der var sådan en tid der i 90'erne, hvor Aerosmith bare var kongerne af powerballader. Altså, det var den ene efter den anden, efter den tredje, efter den fjerde. Det var faktisk voldsomt, hvor mange powerballader der var fra Steven Tyler og Company. Det her, det var en af dem. Forget a Grip-albumet i 94. Det her, det var Crazy på Pop FM. Med godt humør, musik, du kender fra Simply Red. Lige efter, vi har været en tur til music.

0: Fester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Pop FM. Godt humør. Og musik du kender.

Det er ret sparsomt, hvor mange medlemmer, der egentlig er tilbage af Simply Red. Jeg tror nærmest, at Mick Hucknall, forsanger, er den eneste tilbage fra den oprindelige version. Her var de fra 1991, fra albumet Stars. Sangen, som bare hedder Stars. Mandag eftermiddag på Pop FM med godt humør musik, du kender. Jeg håber, at trafikken er der bare sådan nogenlunde nådig på det her tidspunkt. Det kan altså være en krasbørste en, men altså, jeg krydser fingre for, at ugens første hjemtur bliver nogenlunde udholdelig for dig. Jeg har en sang klar til dig nu, som egentlig stammer fra en film, som var en bog, som hed Den Uendelige Historie. Og så har du nok gættet, hvad det er, vi skal høre, fordi sangen hedder The Never Ending Story. Kæmpe hit tilbage fra 1984. Det her, det er lige meget på Pop FM. God eftermiddag, og tak fordi du lytter.

Tilbage fra 1987, Kysser himlen farvel hed albumet dengang fra Lars H.G. Elsker dig for evigt. Pop FM med godt humør og musik, du kender, til mandag eftermiddag. Anne Linnet om et øjeblik, Barndommens Gade. Men først er der Mr. Big.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Vi går

Det var Tove Ditlevsen, der skrev ordene, og Anne Linnet, der skrev musikken til filmen Barndommens Gade. Her tilbage fra 1986. På Pop FM med godt humør og musik, du kender til din eftermiddag. Velkommen indenfor, hvis du lige har slået ørerne forbi. Der er Charles Nettie til dig om et øjeblik, et genhør med 1992. Men først, jeg tænker, vi lige har brug for at få os lidt rørt. Er det ikke rigtigt? Det her, det er fra Footloose. Filmen tilbage fra 1984. Kenny Loggins, som var manden, man skulle gå til på det tidspunkt, hvis man skulle have et hit i forbindelse med et soundtrack. Nå, men jeg tænker da bare på, altså Top Gun soundtracket. Kenny Loggins var ind over, og det var han også på den her. Footloose. Nej, jeg sangen hedder så bare Footloose. God eftermiddag.

0: Jeg skal tilbage fra 1992, Charles & Eddie.
1: Kan jeg altså igen høre med den her Would I Lie to You?
0: Mandag eftermiddag på Pop FM. Jeg hedder Sten Skovgaard med dig til 18. Lige om lidt med Kim Wilde. Du skal høre UK. Pop FM.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark superduper-dage i alle forretninger. Med superduper-priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Du har mistet dit job.

0: programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakari. Morten Storm samarbejdede med politiets efterretningstjeneste. Det slår Københavns byret fast i dag. Derfor har han ret til 82% af en fuld førtidspension. Retten har afgjort, at Ankestyrelsen skal anerkende, at hans arbejde i udlandet var i offentlig dansk interesse. Morten Storm har selv fortalt, at han levede et dobbeltliv som agent. Men PET vil hverken be- eller afkræfte samarbejdet. Alligevel ser Morten Storm afgørelsen som en klar sejr, det siger hans advokat. Han kalder dommen en vigtig anerkendelse af, at Morten Storm har udført et meget farligt arbejde for Danmark. Samtlige af vores underjordiske beskyttelsesrum forventes at skulle behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument, som byggeriets dagblad licitationen har fået aktindsigt i fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. Herhjemme skelner vi typisk mellem tre slags beskyttelsesrum. Offentlige beskyttelsesrum kaldes ofte betondækningsgrave. Dem har vi knap 1700 af. Langt de fleste pladser i beskyttelsesrum er dog i sikringsrum, som findes i blandt andet beboelsesejendomme. Derudover har vi supplerende beskyttelsesrum, der ikke lever op til kravene, men yder en vis beskyttelse. August måned har været den dyreste måned i næsten 4 år, hvad angår prisen for strøm. Det oplyser energiselskabet OK. Den gennemsnitlige elpris har været omkring 120 øre per kilowattime, næsten dobbelt så meget som normalt for august. Ifølge OK skyldes de høje priser blandt andet uro i Mellemøsten, hedebølger i Europa og lavere produktion på flere atomkraftværker. Der har dog samtidig også været over 80 timer med strøm til under 25 øre per kilowattime. Fremover kan det blive dyrere at hente sodavand ved grænsen. Den tyske regering planlægger at indføre en ny sukkerafgift, som kan gøre blandt andet cola, Fanta og Sprite markant dyrere. Det skriver Flensborg Avis. Hos grænsebutikken Flækgaard erkender direktøren, at det vil gøre det mindre attraktivt for danskere at købe sodavand i Tyskland. Men den endelige afgift er endnu ikke på plads.
0: Været på Pop-FM.
1: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

Der var på et tidspunkt i dansk filmhistorie, at man valgte, at rigtig mange amerikanske filmtitler skulle undersættes. For det var åbenbart sjovere. Altså eksempelvis så var der Red Heat. Den kom til at hedde En russer rydder op i Chicago. Så var der Beverly Hills Cop. Frækkere end politiet tillader. Og så var der den her. Mermaids. Den kom til at hedde Skønne Sild. Musikken, den fejlede ikke noget. Det er slet ikke der, vi skal hen. Cher var her med The Shoop Shoop Song. Pop FM mandag eftermiddag med godt humør og musik. Du kender velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard med dig til 18. Lige om lidt med, skal vi kalde det, hvad skal ikke One Hit Wonder? Joan Osborne og One of Us. Men først, noget der på ingen måde er et One Hit Wonder. Det her det er ABBA og Lay All Your Love on Me. God eftermiddag og velkommen indenfor.

altså begrænset, hvad vi har hørt til hende siden 1996, men det her, det var altså en af de sange, der var fuldstændig helt og aldeles umuligt at komme udenom. Joan Osborne og One of Us på Pop FM. Mandag eftermiddag, husk at du fanger os online på streamen, rao.dk/popfm, eller i vores officielle app Rao, R-A-Y-O-stavs. Den er gratis, du finder den der, hvor du plejer at downloade apps, så er vi med dig hele vejen. Lige om et øjeblik med Lis Sørensen, vi skal tæt på ækvator, men først skal vi lige en tur, knap så eksotisk, til London med Pet Shop Boys. Det er det West End Girls.

0: FM. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk. Så får du september med for 0 kroner.
12: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
14: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
15: Bro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

hånden på hjertet, hvor tit er det, du hører olietrynder? Nej vel? Men det gjorde du her. Lis Sørensen tilbage fra 1985. Det her, det var tæt på ækvator. På Pop FM med godt humør og musik, du kender. Fleetwood Mac tager sig tilbage til 87 om et øjeblik med The Little Lies. Men først en sang, som sådan på overfladen bare er en dejlig popsang. Når man så lige dykker lidt ned i teksten, så er det i den grad ondt i maven og knyttet næve. Det her, det er Michael Jackson og They Don't Care About Us på Pop FM. God eftermiddag.

klar over, hvordan temperaturen var i bandet på det her tidspunkt, men altså, der har været, altså, kæmpe gnister i det her band. Måske det så i virkeligheden var også det, der gjorde dem sindssygt gode. Fleetwood Mac, tilbage fra 1987, Tango in the Night hedder albumet. Det her, det var Little Lies på Pop FM. Men godt om at høre musik, du kender fra den anden side af jorden om et øjeblik, Savage Garden.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
14: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Savage Garden tog os med på den anden side af jorden til Australien med The Animal Song. Du er her på Pop FM med godt humør musik, du kender til din mandag eftermiddag Wakefields om et øjeblik. Kan du huske den? Saturday Night. Jeg spiller den for dig lige efter Bryan Adams. Vi skal en tur tilbage til 85. Det her, det er Somebody. God eftermiddag.

0: Klassiker fra danske Wakefields, kæmpe hit tilbage fra 1994. Det her, det var Saturday Night på Pop FM. Rigtig god eftermiddag. Ja, så bliver man også færdig. Jeg hedder Sten Skovgaard, har egentlig kun tilbage ønsker en rigtig dejlig dag. Jeg er tilbage i din radio, før du aner, og i morgen tidlig, når klokken bliver 6, så er Anna og Henrik klar igen med en omgang topstart. Indtil da, masser af godt humør og musik, du kender lige her på Pop FM. Vi høres ved. Pop FM.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er, og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
20: Det har jeg, ja.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Landbruget har fået nok af politikerne på Christiansborg. Derfor afholder Landbrug og Fødevare et krisemøde i dag. De anklager Folketinget for at bryde med forudsætningerne for den grønne trepart. Konflikten handler om den såkaldte gødskningslov, som skal vedtages på torsdag. Loven skal få landmænd til at udlede mindre kvælstof. Men landbruget protesterer og siger, at det vil fordyre produktionen og fødevarene. Formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, kalder konsekvenserne af den politiske kurs for katastrofale. Både regeringen og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er dog uenige i kritikken og fastholder deres støtte til loven. På grund af fejl i Skattestyrelsen har uskyldige mennesker, der har været udsat for identitetstyveri, fået fejlagtige millionkrav. Det afslørede TV2-programmet Operation X i juni. Nu viser en redegørelse, at styrelsen burde have reageret på advarsler fra politiet langt tidligere. Det erkender direktør i Skattestyrelsen Thomas Jordenberg i en pressemeddelelse. Han lover, at de berørte borgere får deres penge tilbage. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt er stærkt utilfreds. Men Skattestyrelsen vil dog rette op på fejlene, lyder det. Israels udenrigsminister beskylder den spanske premierminister Pedro Sanchez for at lyve. Striden handler om den spanske eksklave Ceuta, som i juli blev bestormet af tusindvis af migranter. I et radiointerview har Pedro Sanchez beskyldt Israel for at udnytte kaoset til at sprede falske rygter. Men det er en åbenlys løgn, skriver udenrigsministeren på X. Han mener, at den spanske premierminister blot forsøger at fjerne fokus fra sin egen håndtering af krisen. Forholdet mellem landene er i forvejen anstrengt, da Spanien er en stærk kritiker af Israels krig i Gaza. 104 millioner kroner er på vej til nye cykelprojekter på tværs af hovedstadsområdet. Pengene skal blandt andet gå til en næsten 20 km lang supercykelsti mellem Hillerød og Helsingør, hvor både cykelstier, kryds og rundkørsler skal forbedres. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en pressemeddelelse fra SF. Investeringerne skal være med til at gøre det både nemmere og mere sikkert at tilvælge cyklen.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Jacob FM. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: fødselsdagsgevinster er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
7: Synes du, det er lidt ulækkert at have telefonen med på toilettet?
8: Ja, det synes jeg.
7: Gør du det alligevel selv nogle gange?
8: Ja, det gør jeg.
7: Det skal vi altså have en snak om i morgen.
8: Og du kan lege med lige nu på vores Facebook-side. Ind og stem. Topstart.

0: 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Brugshop. Meget mere, meget hurtigere.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes. Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Men Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugglyfts, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: FM. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
0: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: Pop FM. Godt humør og musik.

0: Pop FM.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejser, siger du?

0: sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
14: Synes du, det er lidt ulækkert at have telefonen med på toilettet?
15: Ja, det synes jeg.
14: Gør du det alligevel selv nogle gange?
15: Ja, det gør jeg.
14: Det skal vi altså have en snak om i morgen.
15: Og du kan lege med lige nu på vores Facebook-side. Ind og stem.
13: Top start hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede,
12: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
17: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
20: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
22: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop

0: Jakob FM.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere.

0: Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym good.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark superduper-dage i alle forretninger. Med superduper-priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
23: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
13: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
14: Synes du, det er lidt ulækkert at have telefonen med på toilettet?
15: Ja, det synes jeg.
14: Gør du det alligevel selv nogle gange?
15: Ja, det gør jeg.
14: Det skal vi altså have en snak om i morgen.
16: Og du kan lege med lige nu på vores Facebook-side. Ind og stem.
13: Top

0: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave pris. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
3: Sæt i gang!
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
4: Sæt i gang!
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Træner du for mavemusklerne eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Smart Eyes. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: fødselsdagsgaver er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
3: Synes du, det er lidt ulækkert at have telefonen med på toilettet?
4: Ja, det synes jeg.
3: Gør du det alligevel selv nogle gange?
4: Ja, det gør jeg.
3: Det skal vi altså have en snak om i morgen.
4: Og du kan lege med lige nu på vores Facebook-side. Ind og stem. Topstart.

0: på FM. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Pop FM.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bank

0: gebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
6: Sæt i gang!
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Frem til super duper dage i Stark med super duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du 1 kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Jakob FM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
11: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
14: Hej, Barbie.
15: Hej, Ken.
14: You wanna go for a ride?
15: Sure, Ken.
14: Jump in.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: 5. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smart Eyes.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Er du træt af at være træt? Så er det

0: arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
9: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.